0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemordiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: og 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
23: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: og BFM.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. I biografen fra 9. juli.
15: Der var en grund til, at havet valgte mig.
16: Jeg har din ryg.
15: Kom, så redder vi verden.
17: Jeg er Vaiana!
14: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
18: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

Nielsen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Top FM.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
21: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
22: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
0: Pop FM. humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Top FM. Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Kreilerklubben på The Voice. Dagens udvalgte podcast.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min

0: og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Wow! Så fejrer vi Haribo igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Haribo til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Haribo.dk.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Careless Whisper.
1: Vi er meget, meget tæt på at kunne stille spørgsmålet. Er der topstart lige om lidt?
2: Svaret er ja.
1: Det er der.
2: Det lover vi. Hold det var fire timer.
1: Ja, ja. Vi er klar lige om et øjeblik.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Gymnasieelevers brug af kunstig intelligens får nu undervisningsminister Magnus Heunicke til at varsle en akutpakke efter sommerferien. Ministeren kalder det uholdbart, at skriftlige hjemmeopgaver kan klares med AI, da det spænder ben for elevernes læring. Udspillet kommer i kølvandet på en stikprøve, der viser et markant karakterfald blandt årets studenter. Regeringen vil derfor ændre eksamensformerne, så der fremover indføres mere pen og papir, samt mundtlige forsvar af skriftlige afleveringer. Og selvom solen har skinnet, så har juni faktisk været en rigtig dyr måned på elmåleren. Det er nemlig den dyreste sommermåned for strøm siden energikrisen for fire år siden, det skriver energiselskabet Andel Energi i en pressemeddelelse. Den høje pris skyldes, at elmarkedet svinger meget mere end normalt, det fortæller Josefine Walter, der er kommerciel direktør i Andel Energi. Hun peger på, at forskellen mellem den højeste og den laveste pris har været på over 5 kroner, og så store udsving er altså meget usædvanlige om sommeren. Jeppe Bruus har været på sit første besøg som forsvarsminister i den ukrainske hovedstad Kiev. Det skete i går, hvor han blandt andet mødtes med Ukraines præsident Vladimir Zelensky, det oplyser forsvarsministeriet. Besøget skal understrege regeringens fortsatte støtte til Ukraines kamp mod Rusland, og ifølge Jeppe Bruus, så starter Danmarks forsvar nemlig i Ukraine, fordi ukrainerne hver dag kæmper for vores fælles sikkerhed. Under besøget der har ministeren også set nærmere på Ukraines brug af droner på slagmarken, og til sidst så mødtes han med den ukrainske forsvarsminister for at drøfte fremtidens forsvarssamarbejde. Danske unge, de foretrækker i vid udstrækning at tale engelsk med deres svenske og norske naboer. En ny undersøgelse, Nordstat har lavet for Kristeligt Dagblad, viser, at 60% af de 18-29-årige vælger engelsk, mens det kun gælder 21% af danskere over 60 år. Udviklingsprojektet NordUng fra Københavns Universitet viser dog, at de unge faktisk har en ret stor interesse for den nordiske identitet og efterspørger mere undervisning i de nordiske sprog for at styrke det fælles kulturfællesskab.
4: Været på Pop FM.
1: Ja, nu skal du bare høre, hvordan vejret det bliver tørt. Med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne også en enkelt byge. 17-24 grader skal du regne med i dag. Og det bliver varmest i den østlige del af landet.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Oh yeah.
2: Og vi har allerede haft en forrygende start på morgenen, og den kan du høre lidt mere om lige om lidt.
1: Ja, bare holder den her. Vi har Snap klar. Yeah.

0: morgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum. Korrekt.
1: Godmorgen, godmorgen. Og velkommen til programmet. Tillad mig at starte med et lille citat. Fodbold er et simpelt spil, hvor 22 mand jagter en bold i 90 minutter, og hvor Tyskland altid vinder til sidst. Citat slut, og det er Gary Lineker, der har sagt de berømte ord. Mm. Det er der rigtig mange. Der er mange, der kender det der fodboldcitat, men sådan er det jo ikke mere.
2: Nej.
1: Nu kan det endelig blive lagt i graven, det der citat.
2: Ja, at Tyskland altid vinder.
1: Ja.
2: At det står faktisk rigtig, rigtig skidt til for alle de europæiske hold.
1: Det gør det.
2: Med det her års VM.
1: Tyskland ude til Paraguay.
2: Ja.
1: Og for, hvad, 8 minutter siden, Holland, farvel. Marokko vandt i strafsparkskonkurrencen. Ja. Den vildeste strafsparkskonkurrence, jeg nogensinde har set.
2: Vi så den live her i studiet. Den blev afgjort cirka 5 minutter før klokken den slog 6. Ja. Altså, og det var virkelig med nerverne helt uden på tøjet.
1: Ja, det er sindssygt, hvor var det vildt.
2: Men, ja, men det er det, jeg godt kan lide ved VM. Det er, altså, fordi det er helt anderledes. De er jo ikke sådan vant til at spille lige så meget fodbold sammen, de her hold. Altså, fordi de spiller i deres andre klubber til daglig. Så man ved aldrig, hvad der sker. Det er spændende. Og nu er det jo vind eller forsvind. Det gør det bare endnu mere spændende.
1: Jamen, det er så fedt, mand. Hold kæft, nu er alt på spil, hver gang der bliver fløjtet op, ikke?
2: Ja, men man kan glemme alt om Holland. Man kan glemme alt om Tyskland.
1: Ja, og ham der er vores tyske professor dernede, som sagde, Holland vinder hele lortet. Altså, ja. Han kan da også godt pakke
2: sig. Påstår, at han havde styr på VM-vinderen de seneste 5 år, eller hvad det var. Det har han. Det stopper så nu.
1: Han har tippet de sidste 3, ikke? Han har aldrig taget fejl. Men han kan så også godt pakke sig nu, ikke?
2: Ja. Ja, det er spændende. Jeg glæder mig meget til at følge med.
1: Ja, for søren. Nå, du kan også følge med her i programmet. Vi kommer lige omkring lidt mere fodbold undervejs. Det kan vi godt love dig. Vi har også et dilemma, vi lige skal kigge på, som man lige kan tage med til kollegerne på arbejde i dag, hvis vi lige får det afgjort til den ene eller den anden side.
2: Det er noget, man alle, har lyst at sige, kan forholde sig til oven på den weekend, der i hvert fald lige har været. Hop ind på Facebook, se hvad det hele handler om. Vi hedder popfm.dk, og svar på det derinde.
1: Mm. Vi tager lige en sang fra Fairground Attraction her. Den dedikerer vi til både Holland og Tyskland, som så ikke var så perfekt. Og så har vi et skud ud klar lige om lidt.

0: Det kan godt være, at både Holland og Tyskland sagde det her, inden de gik på banen. It's got to be perfect. Det blev alt andet, kan man roligt sige. 12 minutter over 6 er klokken nu. Godmorgen.
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
2: Noget andet, der til gengæld er noget nær perfekt lige i øjeblikket, og som i den grad fortjener det største skud ud, nemlig sommerferietrafikken.
0: Yeah.
2: Og her handler det altså ikke om alle dem, der holder i kø en lørdag formiddag på vej til Tyskland ned over grænsen, fordi de skal sydpå eller i sommerhus et eller andet sted. Nej, nej. Det handler om alle os, der pendler på hverdagene.
0: Mm.
2: Morgen, middag, eftermiddag, som simpelthen kan mærke allerede nu. Der er masser af plads på vejene.
0: Yeah.
2: Hvor er det dejligt, at der er nogen, der er gået på sommerferie. Sådan, vi andre, vi bare kan drøne frem og tilbage.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Om det så både er på cykel, eller med toget, eller med bussen, eller i bilen. Yeah. Der er altså kommet meget mere plads.
0: Der er god plads, og der er lidt mere luft i systemet derude. Husk nu at sætte pris på det.
2: Yeah.
0: Ligesom vi gør nu, og sender et skud ud til morgentrafikken. Ikke?
2: Lige så snart kalenderen skriver, hvad, 10. august eller sådan noget, så bliver der på opfyld igen.
0: Så er den gal igen, ikke? Yeah. Og så skal man sige, det var vel nok dejligt.
2: Mm.
0: Husk at sætte pris på det nu, ligesom når man er sikker på, at vejen ikke længere er glatte. Ikke? Sæt pris på det, ikke? At du ikke har den der tvivl liggende et eller andet sted om, at det kan være glat. Mm.
2: Ikke? Jeg ved, om du bliver fanget i eftermiddagstrafikken. Det gør du altså
0: ikke. Nej, det gør du nemlig ikke. Nej.
2: Det garanterer selvfølgelig ikke noget, men der er altså dejlig god plads ude på vejene, så nyd det nu.
0: Skud ud til morgentrafikken. Ferie morgentrafikken.

0: Heaven is a place on earth fra Belinda Carlisle, og vi har lige sendt et rigtig lækkert skud ud i morgenstunden til noget, som rigtig mange er glade for, men som måske ikke husker at sætte pris på, og det har vi så gjort nu og mindet dig om, at du skulle huske at sætte pris på, at
1: morgentrafikken er genial i øjeblikket. Der er meget mere plads på vejene. Så tænk lige over det, når du drøner afsted, om det så er på cyklen, eller bag rattet, eller i den offentlige her til morgen. Du har stadigvæk lige præcis fem chancer.
0: Ja, fem chancer tilbage.
1: For at bestemme, hvem eller hvad, der skal have et skud ud i morgenradioen, inden at vi går på en sommerferie. Og hvis du skal ramme minimum en af de der fem chancer, så skal du sørge for at skrive til os. Du kan gøre det både på sms'en, start med at skrive pop, mellemrum, skuddet afsted til 12.20. Det koster dig en 2 kroner, men vi er også på sociale medier.
0: Ja, ja, der kan du lige slide ind i en DM'er på Instagram der, eller smide en messengerbesked til os via Facebook. Du skal være så velkommen. Vi vil gerne bringe dit skud videre. Vi sætter hele radioapparatet til din rådighed. Nå, jeg tænkte på, hvor langt er der egentlig fra København til Helsingør?
1: Det er sjovt, du spørger. Der er cirka 45 kilometer.
0: Er der det?
1: Mm.
0: Hvad med fra Aarhus til Randers? Det er sådan lige knap, er det ikke?
1: Lige knap 45 kilometer.
0: Ja, ja. Mm. Og fra Aalborg til Jørgen?
1: Jamen, der er 45 kilometer.
0: Det er der?
1: Ja.
0: Okay.
1: Jamen, hvorfor spørger du om det?
0: Jamen, fordi jeg har noget, jeg skal sætte i relief.
1: Okay.
0: På en eller anden måde. Og hvad det er, der skal sættes i relief, og om det har noget med stegte pølser at gøre. Det kan du høre lige om lidt.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden, og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: ja, så var der Scorpions og Wind of Change klokken 6:26. Du har fat i den helt lange ende af Topstart. Anna og Henrik sidder her hos dig og hygger om dig indtil klokken den bliver 10. Der blæser også nogle forandringsvinde i fodbold i øjeblikket. Vi har jo konstateret her til morgen, at hverken Tyskland eller Holland har klaret den videre.
1: Nej,
0: ved VM.
1: De må forsvinde nu.
0: Paraguay.
1: Hvor vi har ramt vind og eller forsvind.
0: Ja, præcis. Vind eller forsvind. Paraguay og Marokko er videre på bekostning af Tyskland og Holland. Det er jo fuldstændig sindssygt.
1: Og du spurgte mig lige før,
0: ja,
1: hvor langt der var mellem København og Helsingør.
0: Ja.
1: Mellem Aarhus og Randers. Ja. Og mellem Aalborg og Hjørring.
0: Ja.
1: Og der er sådan omkring 45 kilometer mellem alle de der byer.
0: Ja. At man har jo gjort tingene lidt op nu efter den indledende runde i VM. Mm. Man har talt lidt sammen osv. Man må sige, at man har sat en flot rekord sådan tilskuermæssigt. Der er 4,6 millioner mennesker, der har været inde og se fodbold i USA,
1: sådan,
0: Canada eller Mexico indtil videre.
1: Okay.
0: Ikke? Og det er jo ret sejt, synes jeg nok lige.
1: Og det er rekord?
0: Ja, det er det faktisk.
1: Okay.
0: Ja, så det er meget fint. Der må man sige, at FIFAs strategier har holdt indtil videre. Men man har også fundet ud af nogle andre ting. Jeg ved ikke, hvorfor man har undersøgt det, men man har solgt omkring 300.000 hotdogs.
1: Og ja,
0: hvis man lægger dem efter hinanden, så svarer det nogenlunde til, at der ligger hotdogs herfra til Helsingør. Og fra Aarhus til Randers, eller fra Aalborg til Hjørring. Så okay, ligger der hotdogs der hele vejen, ikke?
1: Så hvis man er vant til at køre cirka den der tur, ikke? På 45 kilometer.
0: Ja.
1: Så kan man bare forestille sig, at der ligger hotdogs ude i rabatten.
0: Ja, ja,
1: hele vejen.
0: Hele vejen, ikke? Og så kan du bare stoppe en gang imellem lige at stikke armen ud, og så nappe en, og så, og så køre videre.
1: Det, okay,
0: det er meget sjovt.
1: ja, en lille fun fact. Åndssvagt.
0: Meget åndssvagt, men det kan man jo lige tænke over. Du har lige sat triptælleren på 0.
1: Jeg står bare og tænker over, hvordan deres hotdogs er derovre. Altså, de har jo ikke sådan... De har ikke ristet løg og sådan noget. Har de det på
0: jeg
1: samme
0: ved,
1: måde, som de har?
0: Det er sådan lidt mere the crowd og lidt...
1: Agurker og sådan noget.
0: Ja, ja. Nej, men et eller andet. Mm. Et eller andet.

0: Så er klokken 6.32.
1: Vejret på Pop FM.
0: Kommer en vejrudsigt her. Det er DMI, der lige har kigget på sagerne, og de har regnet sig lidt frem og tilbage og fundet ud af, at det bliver tørt med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stadigvis mere skydevejr, og i de sydvestlige egne enkelte byer. Temperaturen i dag mellem 17 og 24 grader, og det bliver varmest i de østlige egne af landet.
2: Der er to spor spærret lige nu på E20 Køge-Bugt-motorvejen. Det er retningen fra Avedøre mod Køge mellem Avedøre-afkørslen og 25 Vallensbæk S-afkørslen. Det skyldes et dødt dyr på vejen. Der er oprydningsarbejde, derfor har de altså spærret både det midterste og det venstre spor, fordi vejhjælp arbejder på stedet. Det var garanteret ikke så længe, før at de får ryddet helt op på det, men lige nu er der så spor spærret, og derfor hård opbremsning og måske en lille smule købestrækning. Ellers meget fin morgentrafik. Rigtig god tur.
0: 6.33.
1: Topstart på Pop FM.

0: du se det her, som tiden flyver bare 6:37. Og så er vi i gang med at rykke dig i ørerne.
1: Du bliver vækket af Anna og Henrik. Topstart på Pop FM.
0: Ja, ja, ja. Vi er lige her, du.
2: Og vi skubber dig ind på vores Facebook-side lige nu. Der hedder vi popfm.dk. Gå lige ind og følg os. Mm. Så ved du altid, når der kommer et nyt opslag op. Det gør det ret ofte.
0: Yeah.
2: For eksempel vores tirsdagsdilemma. Mm. Traditionen tro vil vi rigtig gerne have afgjort noget.
0: Yeah.
2: Og vi tænker, at du kan relatere til det her dilemma, som vi i hvert fald oplever på arbejdspladsen. Nemlig spørgsmålet om, hvorvidt airconditionen skal køre på fuld blæs, eller om vinduerne skal stå åbne.
0: Ja, det er det. Altså, hvad er du mest til? Åbne vinduer eller en aircon, der bare blæser derudad. Mm.
2: Og vigtigst af alt, forklar måske lige hvorfor.
0: Ja.
2: I kommentarsporet.
0: Ja, præcis. Er det noget, I snakker om, så kan man lige snakke med inde på vores Facebook-side i Tirsdagsdilemmaet. Vi kommer tilbage til det senere på morgenen. Jeg er sådan lidt mere, hvis man har tjekket vores Facebook-side, så kan man jo også se, at der foregår nogle ting her i studiet omtrent om 7-8 minutter.
2: Ja.
0: Hver eneste morgen.
2: Der kan man faktisk se en video, et lille sammenklip. Vores dygtige SoMe-mand,
0: ja.
2: Thomas.
0: Han
2: er så
0: ham.
2: Venlig
0: ja.
2: At være inde og kigge på alt det, vi laver i
0: jeg føler mig en lille smule eksponeret. I
2: ja,
0: den,
2: samme her. Ja, ja. Som jeg skrev til ham, kønt er det jo ikke.
0: Nej.
2: Men det er jo ikke hans skyld. han har jo klippet det fint. Men, ja. Nå, men du kan hoppe ind og se, hvad der rent faktisk foregår i studiet, når det er, vi laver popvarmning. Mm. Og så skal du selvfølgelig også være med til det selv.
0: Ja, det er klart.
2: Ja. Og lave de øvelser, som vi laver her. I dag, der kræver det nok, at du ikke sidder bag rattet.
0: Åh. Oh.
2: Fordi vi skal lave...
0: Hvad siger motionsministeren?
2: Dips, men på et ben.
0: Dips på et ben.
2: Mm.
0: Hold da op.
2: Vi tog, vi testede lige. Det kan godt lade sig gøre i det nye studie med en sofa herover.
0: Ja. Jeg er bedst til dips, når der er chips involveret.
2: Mm. Kender.
0: Ja.
2: Det må du få senere.
0: Okay.
2: Jeg har ikke taget noget med.
0: Nej. Der er dips, og der er popvarmning lige om lidt, og du skal være med.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
13: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
17: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Det her, det var Topstart med Whitney og...
1: Du lytter til Topstart, og lige nu på opvarmning.
2: Ja, jeg har altså besluttet, at vi skal lave dips, tricep dips på et ben i dag. Og det bliver lidt, ikke meget, men en lille smule udfordrende, også bare sådan rent teknisk, fordi du lige skal flytte dig fra knapperne, og så skal du komme herover på min side, hvor vi har en sofa. Det må jo udgøre det for en slags... stol eller vindueskarm, eller hvad man nu kan bruge.
0: Jamen,
2: et lavt bord af en art.
0: Ja, kommer.
2: Man skal ligesom have et eller andet, der sådan ikke er alt for højt, så man kan sætte sine hænder på det, bag ved numsen, og så køre ned der. Så du er her.
0: Jeg er her. Og så, hvad siger du så, jeg skal?
2: Og så er jeg her. Ja. Sådan der. Okay, alt lydudstyr er på plads.
0: Ja.
2: Jamen, så skal nu viser jeg lige øvelsen.
0: Ja.
2: Så vi skulle ud her i en dip. Ha' numsen tæt på.
0: Altså
2: en
0: tricep-position.
2: Ja. Så løfter vi det ene ben.
0: Ja, og så ned.
2: Så kører vi ned.
0: Åh, shit. Hold da kæft.
2: Så det er lidt ekstra udfordrende.
0: Det ved jeg da ikke, om jeg kan.
2: At vægten jo kommer
0: lidt
2: mere på armene.
0: Ja.
2: Når man ikke har begge sine ben.
0: Jeg tænkte på, om man kunne tage hønnen ud her.
2: Men så er der sgu lidt for kort ned. Så tror jeg bare, at numsen den rammer.
0: Nå, jamen, vi gør det. Ja, og vi skal lige have noget musik på. Kan man ikke godt gøre det
2: til noget... Det, man ikke kan se, at du løber lidt frem og tilbage.
0: Til noget Cure. Jeg tænker lige, vi sætter noget Cure på her. Sådan
2: altså,
0: der.
2: Dem, der har bygget det her studie, de har...
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Ask gift. 1, 2, 3, 4, 5 uger. Tak skal du have, mand. Hold da kæft.
4: Jamen, der er ingen undskyldninger for ikke at lave tricep dips. Altid finde en stol, en sofa, en bænk et sted.
3: Ja, Anna.
4: Ja?
3: Ja, så.
4: Den var grov.
3: Ja, den var grov.
4: Den havde du nok ikke lige set komme.
3: Nej, det havde jeg sgu ikke. Men altså, sådan er du jo. Vi tager lige det sidste cure. Og så kan dem, der skal opleve dem om små, godt og vel 24 timer, det går og glæde sig lidt.
4: Onsdag aften kl. 22 på Orange Scene.
3: Der har de 50 års jubilæum. Bum.

0: Der var de. Det var The Cure. Og...
1: du lytter til Topstart på Pop FM.
0: Og det synes vi helt ærligt, du skal blive ved med.
2: Ja. Og selvom at det er to morgenværter, du har i ørerne, som er ude af sig selv i dag, fordi vi har begge to glemt at tage noget på,
0: yeah,
2: som vi altid har på.
0: Præcis. Og man kan godt se det for mig, hvis jeg gør sådan her.
2: Ja, når du gør lige sådan der, så er det tydeligt for enhver, at du har glemt at tage noget.
0: Hvad er det så, han gør i studiet?
2: Du har glemt at tage noget særligt
0: det, det kan
2: på
0: du høre. Det kan du høre. Og Anna, du har glemt at tage noget på.
2: Ja, og det kan bide mig i numsen, hvis jeg skal ud og tisse midt i programmet, vil jeg sige.
0: Ja,
2: det fordi kan det. Det er der, jeg plejer at bruge, det der, som jeg har glemt at tage på.
0: Ja. Vi havde også en sjov cykeltur fra station til station her til morgen, fordi du snakkede lidt om, hvad I fik at spise i går. Det fik mig ind på et spor, som ikke har noget med tog at gøre, eller noget som helst, men noget med ost at gøre.
2: Og, du fyrede simpelthen den ene osterjoke af efter den anden. Jeg var flad igen klokken 5:30 i morgen.
0: Du, hvis du er heldig, så får du dem igen her på den anden side af klokken 7. Vi har også Annas algoritme klar.
2: Ja, der skal vi snakke om følelsesøkonomien.
0: Følelsesøkonomien?
2: Ja.
0: Er det noget, man skal økonomisere?
2: Du kan øve dig lidt i det der ord, så skal jeg nok forklare, hvad det er på den anden side af klokken
0: 7. Der er også tirsdags dilemma, så hold den her.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi har åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kr. Når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk.

0: 3F.dk. Velkommen i 3F. Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Hold da op.
1: Hold kæft, man, der bliver sunget med herovre. Det var Chicago og Hard to Say I'm Sorry. Klokken er et enkelt minut over 7. Vi har en masse ting, vi skal omkring. Så vi smider dig lige armene på Simon. Han har nogle nyheder. Og så er vi klar med meget mere topstart lige om et øjeblik.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Danmarks nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han varsler et opgør med de mange fejl og retssikkerhedsbrud i skat, det skriver Politiken. Efter sager om fejlfyldte ejendomsvurderinger og alvorlige datalæk, så vil ministeren nu have en gennemgribende kulturændring. Han har derfor sendt en hidtil uset brev til samtlige 11.000 ansatte, og efter sommerferien, der søsætter han en offentlig høring. Samtidig så kræver han, at der udpeges en retssikkerhedskoordinator i alle ministeriets 7 styrelser for at beskytte borgerne. Så vil flyselskabet SAS købe nye fly for et tocifret milliardbeløb og øge antallet af passagerer markant frem mod 2030. Det skriver Berlingske forud for et pressemøde, som SAS afholder senere i dag. Målet er at få 68% flere passagerer. I en mail til Berlingske, der oplyser topchefen i SAS, at væksten vil styrke København. Det kan altså skabe omkring 25.000 ekstra job og også øge bruttonationalproduktet med 25 milliarder kroner. Topchefen vil dog ikke bekræfte selve flyordnen over for avisen, og det er heller ikke oplyst, hvor de nye fly skal bruges. En 45-årig mand er mistænkt for at have dræbt 6 ansatte ved et dødeligt skyderi i går i den nordtyske by Starte. 4 kvinder og 2 mænd mistede livet ved et opholdssted for mødre og børn. Ifølge tysk politi så er den formodede gerningsmand en kendt borger, og motivet menes at være en forældremyndighedsstrid om hans 3 måneder gamle datter. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Både barnet og moren var på stedet, men slap uskadte, og den mistænkte er nu anholdt. Og så er du altså vågnet op til noget af et chok i forbindelse med VM-slutrunden her natten til i dag, fordi både Tyskland og Holland er nemlig sensationelt røget ud i 16-delsfinalerne. De tyske medier begræder endnu et fodboldmareridt, efter at Paraguay snuppede sejren i en meget dramatisk straffesparkskonkurrence. Og samtidig så lykkedes det også Marokko at sende hollænderne totalt ud i mørket, hvilket altså efterlader 2 af Europas allerstørste fodboldnationer i dyb krise her tidligt i turneringen.
2: Været på Pop FM.
1: Touch! Nogen eller en del sol. I de vestlige egne stadigvis mere skyde, og i de sydvestlige egne kan der godt være en enkelt by i spil. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 24 grader. Vil du have det dejligt og 24 grader-agtigt varmt, så skal du mod øst i landet.
4: Trafikmæssigt meget stille morgen ud på vejene. Det er bare at se og komme afsted. Husk, at der er færre regionaltog på hele Sjælland. Det er der frem til og med den 12. juli. God tur.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
6: Topstart.
4: Det handler hverken om oplevelsesøkonomi eller opmærksomhedsøkonomi. Det nye, det er følelsesøkonomi.
1: Hold nu op.

0: Kenny Loggins og Footloose, to værter, som er ude af sig selv. Og så er der også nogen, der har snakket om rystejokes. Der er meget, vi skal nå, du.
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Her blev jeg præsenteret for et nyt begreb, nemlig følelsesøkonomien.
0: Ja, skal man også til at have råd til følelser?
2: Kan du huske, sådan efter corona, så blomstrede den der oplevelsesøkonomi
0: virkelig? Ja, for fanden.
2: Så skulle vi bare ud og til koncerter og rejse og lave alle de der ting, man ikke kunne. Så kom tech-giganterne, og så blev det til opmærksomhedsøkonomien. Altså, der er ikke mange penge i at fastholde vores opmærksomhed på sociale medier. Men nu er den her, følelsesøkonomien.
0: Okay.
2: I hvert fald ifølge Zetland. Vi skal nemlig have noget mere ro og forbindelse til hinanden og til naturen. Så der er simpelthen penge i planter. Og i relationsoplevelser på en eller anden måde. Ifølge trendforskning, så er vi i hvert fald i gang med at genforhandle en relation til naturen. Historisk set, så har vi fjernet os lidt fra den, ikke? Siden industrialiseringen, hvor man bare sagde farvel til marker og skov og sådan noget. Nu skal vi bare have en masse højhus. Men nu kan vi ligesom mærke ind i os alle sammen, vi vil gerne vil tilbage. Vi skal have fingrene ned i mulden og mærke noget ægte. Okay. Og derfor så er den moderne have altså virkelig, virkelig trendy lige i øjeblikket. Den skal være vild og naturlig, og der skal være biodiversitet, sanselig, eventyragtig, det man kalder cottagecore. Ja. Så hvis du hører nogen sige, den her sommer, der skal vi bare være hjemme i haven, og vi skal lave et insekthotel, og vi skal dit, dut og dat, så er de virkelig, virkelig med på moden.
0: Så er man hip. Ja.
2: Ja. Det er ikke kun sådan noget, de gamle bedste måder, de går. Jeg skal bare blive hjemme og nus i haven. Ja. Det er total hip. Ja. Derfor alle de unge mennesker, de bygger kolonihaver og sådan noget.
0: Ja.
2: Det er så, de kan gå og nus i haven.
0: Så man har flyttet korn fra motionscentret og så ud i haven.
2: Ja.
0: Altså cottage core,
2: jeg lader lige mærke til. Det har følelsesøkonomi.
0: Ja.
2: Ja, du bruger penge på at mærke noget.
0: Kommer der snart tilbudsaviser? Der er følelser på tilbud.
2: Det kan godt være, der er ekstra følelser på spil i den der plantemuld, man kan købe nede i Plantorama.
0: Jeg ved ikke. Der har været ekstra følelser på spil for os her til morgen. Du kan høre, hvorledes lige efter Maggie Reilly.

0: Der var Maggie Reilly til dig.
1: Topstart på Pop FM er Anna og Henrik med den bedste start på dagen.
0: Ja, det vil så sige, at det har vi jo ikke fået sådan hver især her, fordi vi er lidt ude af os selv i dag. Jeg har sjældent været så nervøs for, at du skulle gå ud og tisse, som jeg var lige før.
2: Ja, fordi du ved, jeg mangler at tage noget på i dag.
0: Ja, præcis.
2: Ikke? Jeg kom bare ud af døren uden, og jeg kunne mærke det sekund, jeg satte mig på cyklen.
0: Ja.
2: Så kunne jeg mærke, at den var... Ja, den var helt, helt gal. Og den er også gal med dig, fordi...
0: Ja, fordi når jeg gør sådan her, og nu gør jeg det igen, jeg strækker armen op over hovedet og strækker min lange krop her.
2: Så kan enhver se, at den er helt gal.
0: Ja.
2: Den er helt gal derovre.
0: Og det er fordi, jeg har gået i shorts de seneste dage, og så har jeg jo ikke lagt mærke til, at jeg ikke har haft den på. Men jeg har jo altid en tanktop på. I dag var det sådan lige...
2: Ja, altså
0: lidt...
2: indenunder.
0: Ja, indenunder.
2: Ja. Ikke bare sådan en wife-beater sådan...
0: Nej.
2: Sporter den ud over det hele.
0: Nej.
2: Jamen ligesom noget ned i buksen.
0: Ja, nemlig.
2: Indenunder din trøje.
0: Ja, og nu, i dag har jeg så taget et par jeans på, fordi det lige var en lille smule køligere her til morgen. Så jeg tænkte... og så glemte jeg at tage min tanktop på.
2: Mm.
0: Og så kan jeg lige pludselig mærke, hvor ubehageligt det er.
2: Ja.
0: Ikke at have noget imellem bukserne og kroppen.
2: Ja.
0: Så autistisk er jeg i forhold til at have min tanktop på.
2: Ja.
0: Ikke?
2: Ja. Og lige så autistisk er jeg, når det gælder mit armbåndsur.
0: Ja.
2: Det er det, jeg har glemt at tage på.
0: Ja.
2: Og det er derfor, det er farligt, når jeg besætter mig på cyklen eller går ud og tisser. Altså, fordi så kan jeg ikke holde øje med klokken. Jeg kan se, om jeg kan nå mit tog. Jeg kan ikke se, hvornår nyhederne kommer på herinde. Hvornår sangen den stopper og sådan noget.
0: Det
2: jeg er helt handicappet uden mit armbåndsur.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja.
2: Jeg ved
0: næsten ikke, ligesom at glemme sin telefon, ikke?
2: Jo, den er galt med os. Den er helt galt med os her til morgen. Men på trods af det, så lykkes det dig at få mig til at klukke af grin, da klokken var 5:30.
0: I morges, da vi cyklede fra station til station, kan man sige, ikke? Der var ostejokes i spil. Hør hvorfor og hvilke lige efter Moon Jam gennem ild og vand.

0: En god morgen er lige her. Topstart på
1: Pop FM. Åh, ja, ja, ja, og Anna og Henrik er hos dig, og vi var hos hinanden her til morgen. Jeg kunne mærke på dig, at du havde brug for lidt opmuntring, da du havde konstateret, at du havde glemt dit ur.
2: Ja, ja. Og jeg satte kæmpe meget pris på det. Altså nu, lytterne ved jo garanteret godt, at du er altid god for en fartjoke.
1: Ja, ja, ja, absolut.
2: Nogle kalder det rigtig dårlig humor, andre vil sikkert flække. Ja, for det meste trækker jeg på smilebåndet, ja, men det bliver ikke til meget mere end det. Men så i morges, så snakkede vi lidt om, hvad vi hver især havde fået til aftensmad, ja, mens vi cyklede afsted der i morgensolen, der så småt var stået op. Og jeg fortæller, at vi kørte den helt store taco-platte foran fjerneren i går til, ja, noget VM-fodbold, mm, og det involverede hjemlade tacos med noget, ja, ja, ja, halloumi.
1: Ja, ja,
2: ost. Altså den der gode, ja, grillost, ikke?
1: Ja, så siger jeg til dig, hvad sagde osten til sig selv, da den så sig selv i spejlet?
2: Ja, det vidste jeg også ikke.
1: Halloumi.
2: Halloumi.
1: Halloumi.
2: Jeg synes,
1: det
2: er meget sjovt.
1: Og så ved man, at man skal ikke sætte mig op på sådan en spor der, fordi så bliver jeg altså bare væk også. Altså, hvilken ost bruger du til at lokke en bjørn ned fra et træ?
2: Ja, det kunne jeg ikke svare på.
1: Come on, bear.
2: Det er mega sjovt.
1: Og så tænkte jeg på, hvilken ost bruger man til at gemme en hest?
2: Jamen, jeg har jo hørt dem en gang i dag.
1: Ja, men du griner alligevel, ja. Mascarpone.
2: Ja, det gør man.
1: Ja, ja, ja. Jeg kom lige til at tænke på...
2: Mascarpone, ja, det er, ja, genialt. Ja.
1: What room doesn't have a door?
2: Det ved jeg ikke.
1: Mushroom.
2: Ja. Ej, men se, der tabte du mig igen.
1: Nu ryger
2: hold den på ost,
1: ja, ja,
2: så har
1: den på ost, vi holder den på ost. Og så holder vi den lige på vores tirsdags dilemma, ikke?
2: Ja, det foregår på Facebook, du skal lege med. Lige nu, det er et spørgsmål om, hvorvidt du foretrækker aircondition eller åbne vinduer, og det er en ophedet diskussion.
1: Ja, vi sender dig lige derind, så kan du lige gå ind og lege med, stemme med, og så dykker vi ned i nogle af kommentarerne og sætter det hele op om et øjeblik.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
13: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: to minutter til, du skal være der. Hvis du skal være der halv otte, så er du lige alignet med tiden. Nu vil vi godt eksponere os selv en lille bitte smule.
1: Dagens dilemma.
0: For hvis du troede, det var fryd og gammel på sådan en radioredaktion altid, så kan du godt tro om igen.
2: Ja, altså vi er jo heldigvis flere mennesker end kun du og jeg på den her arbejdsplads. Og vi bevæger os heldigvis også uden for det her studie nogle gange. Inden i sit eget studie, så må man jo selv bestemme, om der skal være åbne vinduer eller er content. Ja. Men når man sådan går ud i det åbne, så er vi jo mange, der har en holdning til, om vinduerne skal stå på hvid gab eller air condition.
0: Den skal køre.
2: Blæs lige ned. Og der bliver slukket og tændt og åbnet og lukket i løbet af sådan en dag. Lad mig sige det sådan.
0: Og det har fået os til at stille spørgsmål. Hvad vælger du i sommervarmen? Aircondition eller åbne vinduer? Hvilket hold er du ligesom på her, ikke? Og hvordan kunne man eventuelt sige, afstemme tingene og så videre?
2: Jeg tænker, det også er sådan et bildilemma. Altså, jeg har i hvert fald ofte oplevet, at jeg synes, jeg sidder og fryser en lille smule om mine små fuser, hvis der kommer lidt for koldt luft ned på dem, mens ofte dem, jeg kører med, de godt kan lide, de får sådan svedige fødder, så de er sådan, åh, jeg skal have noget kold luft ned på dem. Så sidder jeg der og fryser, ikke? Og jeg vil meget hellere bare åbne vinduerne, og så få sådan lidt frisk sommer. Lidt duftende rapsmarker, ikke også? Men det er jo nej, fordi så fungerer aircon ikke. Vi kan ikke både have åbne vinduer, bla bla bla. Så jeg tænker, det er et dilemma, man kender både hjemmefra fra sin arbejdsplads, og måske ud fra bilen eller et helt tredje sted. Hvad foretrækker du?
0: Gå ind og stem ind på vores Facebook-side. Du finder os under popfm.dk, og skulle du lige frem have lyst til at lægge en kommentar, det er så angående, så må du da også godt lige gøre det. Vi kigger nærmere på kommentarerne lige om lidt, og så sætter vi det her sted til dem, som vil komme op og få øjne og så videre. 9-5 holdet, de godt begynder at varme op. Her er Dolly Parton.

0: Sådan, så var der lige lidt at komme i gang på til dem, der skal møde ind klokken 9, og så kører den hele vejen hen til klokken 5 i dag. Vi har et aircondition / åbne vinduer dilemma kørende på vores Facebook. Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik.
1: Været på Pop FM.
0: Spørgsmålet er, om der bliver krig om vinduer og aircon i dag, når vi kigger på temperaturerne i de østlige dele af landet. Der kan man godt snige den op på en 24 grader, så det kan godt være, der bliver lidt kamp om det. Tørt vejr og nogen eller en del sol skal du også regne med i de vestlige egne, stadigvis mere skyde og sydvest over enkelte byer i spil også.
2: Der er i trafikken meldinger om tabt gods på rute 18. Det er fra Herning mod Vejle mellem afkørsel C, Brande S og 9 i Give. Altså noget tabt godsvej er på vej, skriver Vejdirektoratet. Husk, at der er færre regionaltog på hele Sjælland til og med den 12. juli.
1: Dagens dilemma.
2: Og husk, at vi har et dilemma, du skal forholde dig til inde på pop5.dk's Facebook-side. Aircondition eller åbne vinduer? Du må kun vælge én ting. Marianne, hun skriver, når det er varmere udenfor end 23 grader, så hjælper det ikke med de åbne vinduer. Men jeg savnede godt nok en aircondition i weekenden.
0: Ja, der var det fint godt nok også varmt.
2: Ja, det var lidt over 23 grader.
0: Ja, det tror jeg nok lige, det var. Lonnie, hun skriver, jeg har blæser og åbent vindue. Dog har jeg fået kat, og så kan jeg ikke længere gøre, som jeg plejer, bare åbne alle vinduer og døre i hele huset på vid gab. For katten er en ren indekat.
2: Det lyder hårdt.
0: Ja, det gør det
2: for
0: faktisk.
2: Både kat og mennesker.
0: Ja, tror jeg nok lige.
2: I det der hus der. Michael, han har en helt særlig taktik, eller ja, hvad man skal kalde det, nemlig åbne døre og vinduer. Og er der nogen, der klager og lukker dem, så smider jeg tøjet. Og så bliver der hurtigt åbnet igen.
0: Ja! Sku da skide smart. Har du en idé til, hvordan man kan, skal vi sige, afstemme tingene? Eller er der ligefrem en krig på jobbet eller derhjemme om, hvorvidt det skal være åbne vinduer eller airconen, der kører? Mm. Så vil vi gerne høre fra dig inde på vores Facebook-side. Gå ind og stem og kommenter.
3: Vi elsker

0: TV2 har gang i en spurt ned ad strøget, du, og det var Bibabalula. Vi har gang i en lille spurt ind i vores dilemma igen, ikke? Fordi vi skal have kigget på det der med, hvad vi vælger her i sommervarmen. Aircondition eller åbne vinduer. Det er dilemmaet i dag inde på vores Facebook-side. Du kan stadig nå at lege med og stemme og kommentere.
1: Mm-hmm. Fortæl om erfaringerne, måske fra din bil eller din arbejdsplads, eller hvor du nu render rundt henne i sommervarmen. Thomas, han kører lidt en kombi af det hele.
0: Ja.
1: Han skriver nemlig, PT, så kører jeg rundt med åbne vinduer i bilen, men med aircon til fusserne.
0: Ja.
1: Så han stiller ligesom blæseren på til at køre ned på de svedige fødder.
0: Ja, ja, klart.
1: Og så får han lidt frisk luft ind på skulderen. Derhjemme, skriver han, så kører gulvventilatoren non-stop.
0: Mm, okay. Jeg ved, om det er et trick at have den helt nede ved gulvet, eller sådan noget. Det kan da godt være. Mm, ja. Leila, hun åbner alle sine døre og vinduer, og så går hun udenfor og nyder varmen i skyggen.
1: Yeah.
0: Ja, det kan jeg også godt forstå.
1: Det er en rigtig god idé.
0: Ja, frisk luft og måske lige til at holde ud, ikke? Camilla skriver, hun har åbne vinduer og altandør døgnets 24 timer, mens hun er hjemme.
1: Yeah.
0: Sådan. Ja.
1: Så er spørgsmålet, hvad man så gør på arbejdspladsen imens. Ja. Men gå lige ind og stem, hvis du har en holdning og kender dit eget svar til det her dilemma, aircon eller vinduer. Mm. Det kan også være, at du har en ligesom Diana, at du faktisk ikke kan svare på det, fordi du har brug for begge dele.
0: Ja.
1: Eller ligesom Katrine, ingen af delene.
0: Nå ja.
1: Ja.
0: Ja. Uanset hvad, så får du et afstemningsresultat lige om et øjeblik.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: snakker, hvad du vælger i sommervarmen. Aircondition eller åbne vinduer, måske mest på arbejdet eller i bilen, eller hvor man nu har brug for at køle sig. Lisa har skrevet, at hun egentlig går for åbne vinduer, for aircondition giver hende forkølelse. Men en enkelt blæser kan altså også godt noget, siger hun. Og så har hun i øvrigt postet et billede af tre fulde voksne mænd i bikinier, som står foran sådan en kæmpe luftkanon der. Sådan en, jeg tænker næsten, det er sådan en vindkanon, man bruger til at lave vind i håret med på Melodi Grand Prix eller et eller andet, ikke? Men det er et sjovt billede.
1: Så er man advaret, hvis man går ind i kommentarsporet. Men leg endelig med. Fortsat den her dilemma-snak resten af dagen. Men vi er så klar med en afgørelse nu.
0: Ja, det er jeg lidt spændt på.
1: Jeg har talt stemmerne op. Aircondition eller åbne vinduer. Og det ligger delt dyt med tæt.
0: Gør det det?
1: Vi er ude i en 58-42.
0: 58-42?
1: Ja.
0: Til hvad?
1: Til de åbne vinduer. Ja.
0: Ja, tak.
1: Så.
0: Det kan vi godt lide.
1: Hvis man er på en arbejdsplads, hvor det her er en evig diskussion, eller måske i bilen,
0: så er der
1: kan man jo lige henvise til denne her kilde på B5.dk's Facebook-side.
0: Og så sige, at de går altså med de åbne vinduer.
1: Ja, tak.

0: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
1: Og svømme langs kysten og i.
0: Ja.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
3: Anna og Henrik, og en times topstart mere.
4: Det er en ret afgørende time, hvis du gerne vil nå at vinde en popkop og have den med på en eventuel sommerferie. Vi har i hvert fald fundet en frem for lageret, og vi vil gerne sende den hjem til dig.
3: Den er lige her, og den står og venter på dig, og den shiner nærmest. Man kan høre den herover, og du skal lige have pudset ørerne rene og... strøm på mobilen og alting.
4: Med andre ord, verdens bedste lyttelej, Knækken Sang, er på vej til dig.
3: Det er simpelthen lige op til nyhederne med 11.07 p.m. lige om et øjeblik. Og er du Rayo Premium abonnent, så kan du lige fortrænge reklamerne med lidt lækker musik fra ABBA.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi har åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi

0: i SuperBrugsen og Kvickly. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: 11.07 p.m. Her var Dizzy Miss Lizzy. Klokken, den er 8. Der er knækken sang lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Gymnasieelevers brug af kunstig intelligens får nu undervisningsminister Magnus Heunicke til at varsle en akutpakke efter sommerferien. Ministeren kalder det uholdbart, at skriftlige hjemmeopgaver kan klares med AI, da det spænder ben for elevernes læring. Udspillet kommer i kølvandet på en stikprøve, der viser et markant karakterfald blandt årets studenter. Regeringen vil derfor ændre eksamensformerne, så der fremover indføres mere pen og papir og flere forsvar af de skriftlige afleveringer mundtligt. 10 virksomheder er blevet meldt til politiet for at bryde reglerne om pesticider, det oplyser Miljøstyrelsen her til morgen. Anmeldelserne kommer efter en række kontrolbesøg, hvor styrelsen altså fandt overtrædelser hos 75% af de undersøgte forhandlere og producenter. Nogle steder var der tale om direkte ulovlige pesticider, mens andre opbevarede de giftige stoffer uforsvarligt. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF, hun kalder sagerne for dybt problematiske, og hun varsler nu, at der skal gås mere håndfast til værks, når en ny pesticidstrategi skal forhandles til efteråret. Og så blev det en sand gysernat ved VM i fodbold, hvor to af Europas absolut største fodboldgiganter sensationelt måtte pakke kufferterne. Tyskland røg ud efter et straffesparks mareridt mod Paraguay, hvor profiler som Kai Havertz og også Jonathan Tah brændte de afgørende spark. Kort efter så fuldendte Marokko den her store VM-overraskelse ved højst uventet at sende Holland hjem. Dermed så er både de tyske og de hollandske VM-drømme altså knust længe før turneringen for alvor spidser til. For første gang siden 1970'erne, så er der fundet en odderunge på Sjælland, det skriver Dyrenes Beskyttelse. Ifølge organisationen så dokumenterer fundet, at odder igen yngler i den sjællandske natur. Ungen her den blev opdaget, da en forbipasserende hørte pibelyde under en badebro, og vedkommende troede, at det var kattekillinger, der var i nød, men det viste sig altså at være en odderunge. Biolog og projektleder for fauna i Dyrenes Beskyttelse, Peter Gravlund Nielsen, han kalder fundet for en milepæl for dansk natur, og han peger på, at naturen kan få noget af det tabte tilbage, hvis arterne altså bare får ro og plads.
1: Været på Pop FM.
0: Elsker odder. De er så søde.
3: Det er gode nyheder.
0: Mm. Tørt vejr, nogen eller en del sol til nye odder på Sjælland. I de vestlige egne er det stadigvis mere skyde, og i de sydvestlige egne, der kan der godt falde en enkelt by. Vi får et sted mellem 17 og 24 grader i dag, og det bliver varmest østover.
3: Så er Vejhjælp ankommet til rute 18. Det er fra Herning mod Vejle, fordi der er noget tapgods, som de er i gang med at fjerne. Det er altså mellem afkørsel 10, Brande S og 9, Geo, og du kan godt passere det med forsigtighed, skriver Vejdirektoratet. Husk, at der kører færre regionaltog på hele Sjælland. Det gør der til og med den 12. juli.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yay!
3: Og så er det altså din tid til at brillere her i radioen. Vi skal høre, om du kan høre, hvad meget lidt af en sang er.
4: Yeah!

0: været... Så let, der har haft det svært.
1: Ja, han har sgu været lidt op og nede. Thomas Helmig var lige der dagen efter dagen derpå. Fik du der. Og nu siger vi...
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: Det kan ikke være anderledes. Nej. Hvis man skal vinde en popkop inden sommerferien den begynder, så er det altså nu, man skal spidse ørerne og have telefonen tæt på, og så skal man da lige samle lidt mod til sig og ringe ind til os.
1: Mm-hmm. Det skal man så bare gøre. Det kan jo ikke være værre end den i går. Ja, det kan det måske godt, men altså i går, der var der i hvert fald fuld konsensus i forhold til titler kunster. Der var ikke så meget rafler. Det var Pretenders.
0: Nej, det var ikke, der var ikke nogen, der kom med noget
1: andet. Nej, don't get me wrong med Pretenders, var det i går. Hvad er det så i dag? Det er jo et nyt spørgsmål, man skal tage stilling til.
0: Men du har allerede hørt knækket. Det var det, der var lige der.
1: Hvad er det, og hvem er det? Det er det, vi skal have svar på inden for de næste sådan, 40 minutters penge.
0: Ja. Ja, det er faktisk de to vigtigste og eneste spørgsmål, som du skal svare på telefon. Ja, du må også gerne svare på, om du har en god morgen, og om du har nogle fede sommerplaner og sådan noget. Ikke? Men titel og kunstner på den, det kan simpelthen skaffe dig popkoppen.
1: Der var den igen. Skønt at få tastet 220 900 med 70 foran, ikke? Ja.
0: Det er også en måde at sige det på. 900, 70, 220 inden da.
1: Ja.
0: 70
1: allerførst. Ej, nu er folk totalt forvirret. 70, 220, 900 er telefonnummeret. Sådan. Så er vi i gang. Kan du lige se at få det der opkald afsted, så vi kan få knækket den der sang. Hvad siger du til det? Her kommer Bryan Adams, mens vi venter på de første.

0: Summer of 69 fra Bryan Adams. Og så lige et lille opkald for dig. Det ville da være rart, når vi nu lige har gjort os den umage at finde lidt af en sang. Pille det ud. Eksponere det for dig. Der var det igen. Og så stillede en popskop sådan til rådighed til gengæld for et bud.
1: Vejen kunne ikke være meget nemmere, har jeg lyst til at sige. Nej, det er bare det. Ja. 70-220-900, det er telefonnummeret. Og vi sidder faktisk bare og venter på dig. Mm-hmm. Vi vil elske at sige godmorgen til dig og høre, om du har en lækker tirsdag indtil videre. Og selvfølgelig høre dit bud på den der sang.
0: Skal vi prøve at sige topstart her, og så godmorgen, og så høre, hvad der sker? Hallo?
2: Godmorgen.
0: Hvem er det? Vi taler
2: med Jonas.
1: Hej Jonas, velkommen her.
2: Ja, tak.
0: Kan jeg smide
2: et bud
0: med knækkerne?
1: Kan du?
0: Det kan
2: da
0: være
2: det,
0: Jonas. Kom bare.
2: Jeg tror, det er Christina
0: Aguilera
2: med
0: Genie
1: and a Bottle.
0: All right.
1: Skriver
0: vi Jonas.
1: Hvor er du på vej hen?
2: Jeg er på vej. Sidste arbejdsdag.
1: Sidste?
0: Wow! Haha. Giver du så kage i dag?
2: det kan du tro. Det kan du se bare.
1: Nå, okay. Hvor længe har du ferie?
2: 4 uger.
1: Hej, hvor dejligt.
0: Okay, det er også en chat. Har du gået?
2: Ja, det er sådan,
0: okay.
1: Er du folkeskolelærer?
2: Ja.
1: Hvad underviser du i?
2: Engelsk og
0: idræt.
1: Idræt?
0: Okay. Ja, ja.
1: Hvad har sådan en engelsk og idrætslærer så af sommerferieplaner?
2: Ikke det store
1: endnu. Nej. Det er dejligt.
2: Så skal bare slappe af.
0: Ja.
1: Okay.
0: Du kan jo lige holde lidt øje med afbudsrejserne. De hænger lavt i øjeblikket, har jeg hørt.
2: Det er
0: for mig, ja.
1: Sådan. Hvor er det dejligt, at du ringede ind. Du må også lige holde øje med telefonen. Det kan jo være, at vi snakkes ved, Jonas.
2: Jeg kommer til at sidde med den i hånden hele dagen.
1: Det er godt.
0: Det er stærkt.
1: Det er et aftale.
0: Kan du have det godt?
1: Hej.
2: Lige måde. Tak for det. Hej.
0: Har nogen hjemme i ejendommen, der lige har været på Kreta?
1: Puh, det lyder varmt.
0: 1500 tur retur, ikke? Værsgo.
1: Ja.
0: Så
1: men hvor varmt var det?
0: Ja, det. Jeg tror, de er ligeglade. De så dejligt brune ud, da de kom hjem i hvert fald. Nå, lad os hoppe videre på linjerne. Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Thomas.
1: Hej, Thomas.
3: Hej.
0: Hvad siger du til det?
3: Ja, men jeg vil gerne gætte på Christina Aguilera med Genie in a Bottle.
0: Okay.
1: Kan vi så ikke lige skrive det ned?
3: Det vil være dejligt.
0: Ja.
1: Hvad så, Thomas? Går du snart på sommerferie?
3: Nej, det bliver sgu først efter sommer.
1: Nå,
0: hvorfor det?
1: Den helt sene slagsen, er der meget at rive i løbet af juli og august, eller hvad?
3: Ja, det er der. Jeg kører for et renovationsfirma, så der er altid noget at lave.
1: Ja, det kan du nemt bilde mig ind. Men det er også fedt at være den, der kan sige, undskyld mit sprog, ses røvhuller, når alle de andre er kommet tilbage fra
3: ferie. Ja, lige præcis. Jeg kan godt lide arbejde, når det er godt vejr, så det er
0: fint. Nå, det er så vidt.
1: Skønt. Så må du bare have rigtig god arbejdslyst, Thomas, og hold lige øje med telefonen, det kan være, vi snakkes ved.
3: Jo, tak, og i lige måde.
1: Hej.
0: Knækket igen. Sådan der lyder det, og hvad siger du til den? Du skal bare ind over på 70-220-900, ligesom Thomas og Jonas lige var det.
1: Du skal ikke være spor bange.
0: Nej.
1: Det kommer ikke til at gøre ondt. Vi glæder os virkelig meget til at hilse pænt på dig og sige godmorgen. Titel og kunstner 70-220-900 er åben.
0: Popkoppen venter, og det gør Backstreet Boys også.

0: Wow! Så var der Backstreet Boys der. Ja, man skal være glad for, at min mikrofon er slukket for et øjeblik siden.
1: Det kan jeg skrive på, det skal man være glad for. Men vi har tændt for den igen, og det er da fordi, vi skal sige godmorgen og velkommen til dig. Vi er nemlig midt i verdens bedste lyttelej. Det er nu, du skal knække en sang og brillere med din store musikalske viden på denne her.
0: Og fortæl os, hvor den hører hjemme henne, den der lille trille der. Vi kan lige tage en telefon, og så høre, hvem der er med på linjen her. Det er Topstart. Godmorgen, godmorgen.
2: René.
1: René?
0: Var det René?
2: Ja, René.
1: Hej, René. Det var bare lige forbindelsen.
0: Ja, der var lige lidt dårlig forbindelse. Nå, godmorgen, René.
2: Godmorgen.
1: Hvor er du ringer fra?
2: Jeg ringer ud fra Tørring.
1: Fra Tørring?
2: Tørring i det midtjyske.
1: Ja, kan man sige. Ja. Sådan lidt nord for Vejle.
2: Ja, lige nøjagtigt. Ja, præcis. Lige nøjagtigt nord for Vejle. Ja,
1: du nemlig. Kan da tro, jeg har været i Tørring. Kom ikke her. Hvad laver du der?
2: Det er smidt på, man spørger mig.
0: Det er verdens navle.
1: Hvad laver du i Tørring?
2: Der sker egentlig ikke så forfærdeligt meget. Vi er jo selvfølgelig ved at blive klar til ferie og så videre, men det kører der ud af. Vi nyder varmen, nyder sommeren.
0: Godt. Ja,
1: det er godt.
0: Jamen, herligt.
2: Det er det drejer sig om lige nu.
1: Ja, og så har du simpelthen også overskud med i det hele, så lige at ringe ind og komme med et bud på knækken sang. Hvad siger du?
2: Jeg tror jo på, jeg er med på den, der hedder Christina Aguilera med Gina in a Bottle.
0: Gina in a Bottle.
2: Alright. Ja, ja. Den er lige så sikker som penge i banken, det tror jeg på.
0: Jamen altså, vi noterer på livet løs her, og vi skriver alle de gode ting ned også. Jeg skriver lige penge i banken her.
1: Ja. Skønt, René. Jamen ved du hvad, du må hilse på egnen, og så må du have en meget fin tirsdag.
2: Jamen i lige måde, men jeg regner med, at vi snakkes vel lidt senere igen.
1: Ja, det kan hold øje med telefonen, ikke?
0: Ja,
2: det er godt.
0: Hej, hej.
2: Godt, hej. Jobstart.
3: Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækken sang.
0: Vi venter på dig.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
8: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6.

0: You spin me round like a record, der var Dead or Alive til dig her i Topstart. Vi er i gang med verdens bedste lytteleg. Det er knækken sang. Du kan lige få knækket, så kan du sidde og tygge lidt på det. Sådan der lyder det.
1: Hvad kan det være?
0: Og så kan du lige lege med igen om et øjeblik, når vi åbner telefonerne igen.
2: Været på Pop FM.
0: Tørt vejr i dag, nogen eller en del sol. Vestlige egne har stedvis mere skydevejr, og sydvest over kan der godt falde en enkelt by. Vi får sted mellem 17 og 24 grader i dag, og det bliver varmest mod øst.
1: Jamen, det er tydeligt at se, at morgentrafikken den er meget mere tilforladelig, end den plejer at være. Der er allerede mange, der har hoppet på noget sommerferie. Fin plads til dig, der skal ud bag rattet. Husk, at der er færre regionaltog på hele Sjælland til og med den 12. juli. God tur.
0: Og så skal vi tilbage til det.
2: Det her er Knæk en sang i Topstart på Pop FM.
0: Er der noget der, så er det det. Og som sagt, den der er altså omdrejningspunktet i dag.
1: Kan du mærke, at der er et bud, der presser sig på? Så skal du bare presse dig ind på telefonsystemet. Det gør du på 70-220-900. Det er os, der tager telefonen og siger godmorgen.
0: Ja, godmorgen. Det er Topstart.
3: Godmorgen, det er Rikke.
0: Hej,
3: hej
0: Rikke. Rikke. Nå, hvordan går det?
3: Jamen, det går fint. Det går varmt, men det skal det jo være på den her tid.
1: Ja, det er heldigvis blevet lidt koldere siden lørdag og søndag, ikke? Men
3: ja, det har været meget velkommen, men det skulle lige være. Ja, det er
0: også dejligt, at
3: det er her.
0: Meget behageligt lige i øjeblikket, ikke?
3: Fuldstændig enig.
1: Ja. Hvad render du at lave i varmen, Rikke?
3: Jamen, jeg går på arbejde.
1: Ja, som hvad?
3: Sådan noget kontor, logistik, lager noget.
0: Mm. Ja.
1: Okay. Mm. Kører man så med aircon eller åbne vinduer?
3: Klimaanlæg, som ikke virker.
0: Nå!
1: Ja. Det lyder forfærdeligt.
0: Prøv at høre mig.
3: Det er det også. Der er meget, meget koldt på kontoret.
0: Nå, på den
1: Nå,
0: måde.
1: Koldt?
0: Nej, det er ligefrem koldt. Ja. Okay.
3: Det er koldt, koldt, ja.
0: Min kæreste kom hjem fra arbejde i går og sagde, at hun har arbejdet i 29 graders varme på lageret.
3: Ja, det er jo ikke okay.
0: Nej, det er fuldstændig til at
1: lukke op. Kommer arbejdstilsynet altså også der? Ja, jamen, så prøv at tænke på dem, der arbejder på pizzeria eller burgerbar eller sådan noget.
0: Jamen, det er det.
1: Det var over 40 grader.
0: Ja.
1: Så de vil sikkert drømme om at arbejde hos dig, Rikke?
0: Det tror jeg også.
3: Ja, I skal være velkommen. Vi har kaffe.
1: Ja.
0: Nå, det er godt. Du kan også
1: lidt
0: bare
1: at lune sig på. Ja.
0: Har I tæpper?
3: Ja. Jeg har et enkelt.
0: Ja, godt.
1: Nå, hvad kan du høre i den sang, Rikke?
3: Jamen altså, jeg kan høre på de andre. Jeg ikke har nogen penge i banken, for jeg er sgu ikke enig. Men jeg er på Justin Timberlake, Cry Me a River.
1: Nå.
3: Det er nok helt forkert i forhold til de andre.
1: Jeg kan afsløre så meget, at det er min yndlingssang.
3: Jamen, den er også fantastisk.
0: Jamen, herligt spørgsmål er, om du kommer til at cry a river, eller om du kommer til at juble hele vejen ned i postboksen og hente din popkop.
3: Ja, det bestemmer I jo.
1: Vi krydser fingre for dig i hvert fald.
0: Ja, vi gør.
3: Ja, tak. Jeg gør også.
1: Ja, god arbejdsløs, Rikke.
3: Ja, tak. Lige måde. God sommer.
0: Lige måde.
1: Hej.
3: Tak. Hej.
0: Ja. Nå, så
1: fik vi så langt så godt. Et nyt bud på bloggen. Justin Timberlake, Cry Me a River. Indtil videre har vi altså kun hørt Christina Aguilera, Genie in a Bottle.
0: På den her. Hvad siger du til den? Skynd dig ind over, tast de magiske cifre på telefonen og håb, at magien bærer dig hele vejen igennem til vores switchboard her. Så kan det da være, at vi tager telefonen og siger godmorgen til dig. 70 220 900 er nummeret. Det er Lene Marlin.

0: Lena Marlin sang Sitting Down Here. Vi sidder bare her og venter på dig.
1: Måske sidder du bare derude med et bud, som du sidder på dine hænder og holder på. Det er der ikke nogen grund til. Du skal bare finde telefonen frem og ringe 70 220 900. Det er altså et bud på denne her.
0: Ja, og vi har Justin Timberlake på papiret med Cry Me A River.
1: Og Christina Aguilera
0: med
1: Genie in a Bottle. Du må gerne ringe og sige det samme som de andre, men du må også gerne komme med noget helt nyt. Bare du ringer, så er vi glade.
0: Ja. Spørgsmålet er, hvem vi har på linjen her. Det er Topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen, Topstart. Det er Tanja.
0: Hej, Tanja.
2: Godmorgen til jer.
1: Godmorgen til dig. Hvor ringer du fra?
2: Jamen, jeg er i sommerhus oppe i Vig, for jeg er gået på sommerferie.
1: Gud, hvor dejligt.
0: Hej, ja.
1: Har du været ude at bade?
2: Både i Sommerland, Sjælland og, ude bare i poolen i sommerhuset, ikke?
1: Ja. I poolen? Hallo?
0: Har du pool i sommerhuset?
1: Slap lige af, Tanja.
2: Ja, vi har sådan en lille svømmebassin, ikke?
0: Nå. Ej, hvor skønt, mand. Hold da kæft.
1: Det lyder helt perfekt.
0: Hvad med ude i Sejøbugten? Har du været der?
2: Nej, der har vi dog ikke været endnu. Det kan være, at vi går en tur på et tidspunkt.
0: Er det, fordi det er koldt, eller...?
2: Nej, det er, når man også har en halvanden år datter med, så skal man lige få passet og tegnet det hele. Og nogle dage har det bare været for varmt at gå nogle steder, ikke? Så vil man altså ikke ud i det der for meget varme.
0: Nej, det kan jeg godt
1: Og med sådan en badebassin ude i haven, så mangler man ikke rigtig noget, vel?
2: Nej, præcis. Så kan man bare lige gå ud og døbe fødderne, når man har behov for det, ikke? Så man klar igen.
0: Ja. Hvor er det dejligt, mand. Ja, hvor skønt.
1: Jamen, smid dig lidt bud på knækken sang, Tanja.
2: Ja, jamen jeg gætter på Genie in a Bottle med Christina Aguilera.
0: Ja. Men vi hører, hvad du siger. Og så må vi jo så se, om det, der bliver sagt, er det rigtige. Du kan i hvert fald stadig nå at lege med. Vi har tid til lige at høre fra dig.
3: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækken sang.
1: Du skal endelig ikke trække den for længe. Du har nemlig kun 5 minutter.
0: Fra nu.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
9: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så var der ikke så meget tilbage i Tarzan Mamma Mia fra Kim Larsen. Vi er nået et helt særligt sted hen.
1: Topstart på Pop FM. Det er altså nu, vi skal have ringet til en vinder og sige tillykke. Du har vundet tirsdagens popcup. Husk, at det ikke var så længe, før vi går på sommerferie. Så hvis du gerne vil være vinder af sådan en popcup der, så skal du altså lege med, ikke længe sang.
0: Ja, der er jo lige, hvad er der så, onsdag, torsdag, fredag,
1: mandag, tirsdag. Der er fem chancer tilbage.
0: Ja, fem chancer tilbage. Knækket i dag var jo den der.
1: Ja, og det fik altså rigtig mange til at ringe ind og sige Christina Aguilera med Genie in a Bottle. Men der var også lige en enkelt, som sagde, det er Justin Timberlake med Cry Me a River.
0: Mm-hmm.
1: Lad os se, om det rigtige svar gemmer sig et eller andet sted der imellem, fordi nu skal vi altså ringe til en.
0: Jeg har trykket på knappen lige der. Sådan, nu ringer telefonen. Så må vi se, hvor vi havner henad. Det er jo altid spændende.
2: Thomas.
0: Thomas!
1: Hey Thomas, det er Topstart.
0: Så.
1: Så skal du altid svare, yeah, når vi ringer til dig.
0: Ja.
2: Det er jo genialt, det der.
1: Jamen altså, det kan du selv være.
2: Ej, hvor dejligt.
1: Nu må du ikke glemme, hvad det var, du sagde, fordi vi skal lige have det helt rigtige svar på.
0: Vi skal lige have det hele konfirmeret her en gang, ikke? Så giv os den lige igen.
2: Der var Aguilera, Genie in a Bottle.
0: Og det vil du godt holde helt og 120% godt fast i.
2: Ej, jeg tænker, det er Kim Larsen, Tarzan Mamma Mia.
0: Vi prøver lige den der Christina Aguilera-teori af. Prøv at høre en gang.
1: Sådan, Thomas.
0: Du får sgu da lige et lille bifald også. Sådan der. Ej, hvor er det fint.
2: Det er fantastisk. Jeg har prøvet så mange gange, så det er dejligt endelig at vinde.
1: Det første forsøg nogensinde.
2: Ej, det er det fandme ikke.
1: Nå, nej, men første gang, det lykkes. Det var værre.
2: Nå, ja.
0: Ved du hvad? Det er da vel ondt, min ven. Der er en popkop til dig. Hvis du lige hænger på, Thomas, så finder vi lige ud af, hvor vi skal skyde den hen af, så du kan nå at få den med på ferie. Yeah.

0: Miau.
1: Tror du, der kommer nogen, der lukker os ud snart, Anna?
2: Godt humør og musik, du kender. Topstart med Anna og Henrik på FM.
3: Ikke før en time og 12 minutter.
1: Nej.
3: En time og 11 minutter lige om lidt, ikke?
1: Ja.
3: Det er faktisk så lang tid, der er tilbage af morgenprogrammet. Du skal endelig blive hængende, fordi vi skal både på Google og se, hvad vi danskere har søgt og klikket allermest nysgerrigt og interesseret i de seneste 24 timer.
1: Spørgsmålet om, der er blevet søgt på andet end Tyskland og Holland.
3: Næppe. Næppe, vi var jo nogen, der var rigtig tidligt op og, og se lidt VM. Måske er der også bare nogen, der har været op hele natten.
1: Der er også mange, der har været inde og se VM-kampe. Vi var omkring på et tidspunkt i morges, at der har været 4,6 millioner tilskuere til hele den indledende runde.
3: Mm.
1: Og det er vist ny rekord.
3: Men om det er blevet googlet meget, det finder vi os ud af i løbet af næste time. Inden da, så skal vi også en tur på opslagstavlen, og jeg har fundet en ret grineren fyr, synes jeg, en, der hedder Jonathan, der har smækket et opslag op på Facebook, og det deler jeg selvfølgelig gerne med dig, der lytter med.
1: Fedt, mand. Det er alt sammen lige efter nyhederne. Dem har Simon klar til os lige om lidt. Der er lidt Toto på vej derhen, og er du på Rayo-platformen, og er du premium-abonnent, så kan du glæde dig over lidt Def Leppard nu med Hysteria. Så hold den her, så er vi tilbage om et øjeblik.
4: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Så er det blevet tid til nyheder, og dem får du af mig, Simon Roligaard. Danmarks nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han varsler nu et opgør med de mange fejl og retssikkerhedsbrud i skat, det skriver Politiken. Efter flere sager om fejlfyldte ejendomsvurderinger og alvorlige datalæk, så vil ministeren nu have en gennemgribende kulturændring. Han har derfor sendt et hidtil uset brev til samtlige 11.000 ansatte i skat, og efter sommerferien, der søsætter han også en offentlig høring. Samtidig så kræver han, at der udpeges en retssikkerhedskoordinator i alle ministeriets 7 styrelser for at beskytte borgerne bedre. Og så er politiet begyndt at teste bilister for lattergas med et nyt pusteapparat. I første omgang så er det et pilotprojekt i Københavns Vestegns Politi og hos Fyns Politi, hvor det her apparat altså fungerer lidt ligesom et alkometer, det oplyser Rigspolitiet. Tiltaget kommer efter en markant stigning i sager med lattergas i trafikken. I 2019 der var der under 60 sager, mens tallet sidste år var på over 850. Situationen mellem USA og Iran spidser endnu en gang til, og der er nu dyb forvirring forud for et planlagt krisemøde i Katar. Mens USA melder, at topforhandlere er på vej til Doha lige nu, så afviser Iran blankt, at der overhovedet er aftalt møder i de kommende dage. Samtidig så ulmer konflikten videre, fordi Israel melder om amerikansk opbakning til at blive Libanon, og Iran insisterer på enekontrol over det strategisk vigtige Hormuzstrædet. Og så har vi fået en ny konge på den danske streamingtrone herhjemme. Hittet Stor Mand af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg er nemlig lige nu den mest streamede sang nogensinde herhjemme i Danmark, det skriver musikselskabernes brancheorganisation IFPI i en pressemeddelelse. Sangen har rundet mere end 90 millioner afspillinger, og dermed så vipper den altså Ed Sheeran og hittet Shape of You af pinden. Den nye rekord understreger en klar tendens, hvor dansk musik fylder mere og mere, det fortæller Rikke Johan Bak, der er kommunikationsdirektør i IFPI. Hun kalder det et stærkt billede på den position, som dansk musik har opnået.
2: Vejret på Pop-FM.
3: Det bliver dejligt vejr i dag. Tørt vejr, nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og sydvestover kan der også godt være en enkelt byge i spil indimellem. Vi får et sted mellem 17 og 24 grader. Varmest bliver det mod øst.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
2: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
4: Yeah. Årets Roskilde Festival er fuldstændig udsolgt, så der er nogen, der tager desperate midler i brug for at skaffe sig et amper.
3: Yeah. Hør mere lige om lidt.

0: Så var der Alana Miles til dig. Det er tirsdag morgen, solen skinner. Det er dejligt. Det er topstart, du har i ørene. Det kan også godt være ret dejligt, skal vi lige hilse at sige. Vi giver dig en på opleveren hver eneste morgen, og vi smutter ud på den helt store...
1: Topstart med Opslagstavlen.
0: Og der kan man jo finde mange, mange løjerlige ting og sager ude på den der opslagstavle. Du har fundet en festlig fætter.
2: Ja, han hedder Jonathan, og han har slået det her op på Facebook. For en dag siden, jeg faldt over det, fordi det er et billede af ham foran en bil med et kæmpe skilt. Jeg kan jo lige sige, at det Roskilde Festival er jo knap nok begyndt. Altså musikdagen starter jo egentlig først i morgen, onsdag. Men der er altså allerede rigtig, rigtig mange, som sælger armbånd og vil lidt frem og tilbage og... Sådan på den måde. Selvfølgelig også i forsøg på at skaffe sig et armbånd. Altså, okay. Jeg håber, at der er nogen, der er færdige, der er gået til i mudderet allerede, og bare gerne vil hjem.
0: Mm.
2: Og derfor så har Jonathan taget et andet middel i brug, nemlig muligheden for at køre nogen hjem.
0: Ah.
2: Og betale ekstra for et armbånd. Jeg kører dig hjem fra Roskilde, og så betaler jeg ekstra for armbåndet. Så slipper du for en gåtur hen til tog, eller alle dine pakkenelker og sådan noget.
0: Ja.
2: Jonathan, han kommer og henter dig.
0: Ja.
2: Så kan du komme hjem i tryghed. Og så får du også lidt ekstra penge for det der armbånd. Fordi det er umuligt at få fat i et lige nu, ikke? Det er totalt udsat på hjemmesiden. Jeg synes, det er vildt god stil. Han har fået helt vildt mange likes og delinger på det her opslag. Ja. Jeg tænker, det er et ret godt tilbud.
0: Ja.
2: Hvis man ikke lige kommer fra Roskilde omegn, har nogle forældre, der kan komme og hente en på pladsen, så... Så kan man skrive til Jonathan.
0: Men er det en længerevarende service? Er det noget, man kan regne med? Fordi jeg tænker, når først han har opnået det, han gerne vil...
2: Ja, så sletter han da forhåbentlig sit opslag. Jamen indtil videre, så... Så står der jo ikke... der er ikke nogen, der har chippet ind endnu.
0: Nå, det er der ikke.
2: Nej!
0: Nå, okay. Ah!
2: Altså, går stærkt ud fra Jonathan, han sletter det her.
0: Lige så snart, at missionen er fuldført.
2: Ja.
0: Ja, okay.
2: Jeg tænker ikke, han kommer til at køre taxaservice, så snart han selv får armbåndet på.
0: Nej.
2: Så kan du finde ham nede i campen med en ølbong.
0: Mm. Jamen, god festival til Jonathan, siger vi det herfra, fra Pokkerman. Håber, det lykkes.
2: Og jeg har altså set flere begynde at kopiere den her metode, ikke?
0: Nå, det er han måske ikke helt tilfreds med.

0: Sådan, der var Poul Krebs, sådan nogen som os. Vi skal have svar på...
1: Hvad siger Google?
2: Det er dig, der har kigget på statistikken over, hvad vi danskere har søgt og klikket allermest på de seneste 24 timer. Jeg er spændt på, om jeg kan regne ud, hvad der ligger bag.
0: Altså, der ligger et lag under, skal vi sige, Holland, Marokko og Tyskland, Paraguay. Ikke? Og det er ligesom der, jeg har koncentreret mig, fordi alle ved jo efterhånden, at Tyskland er ude af VM, tabt til Paraguay. Og det samme skete fra Holland lidt senere på morgenen, ikke? Marokko.
2: Så allerede nu afslører du, at det handler ikke om VM?
0: Det er ikke nogen af dem, nej.
2: Okay.
0: Landbrugsavisen?
2: Ej, okay, røvsygt. Landbrugsavisen,
0: det er sgu ikke så røvsygt, den der også. Jeg tænker, du vil finde det ret interessant, det der står i Landbrugsavisen.
2: Nå.
0: Tyveri?
2: Ja.
0: Ja.
2: Tyveri?
0: Mm. Det kan være mange ting, jo.
2: Puh, ja. Okay.
0: Og så Jannik Sinner.
2: Nå. Ja, der er vi i hvert fald ude i noget tennis. Så meget ved jeg.
0: Bravo.
2: Så far, så godt. Der er noget med Wimbledon lige nu. Jamen, det gætter jeg lige videre på. Landbrugsavis, tyveri og Jannik Sinner. Hvad kan det dog handle om?
0: Du gætter lige med, og så mødes vi alle sammen ved fontænen om et øjeblik, og så finder vi ud af det.
1: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk. Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Valerie fra Steve Winwood. Den er 9.23. Så står vi her ved vandfontænen alle sammen og skal have fundet ud af det. Jeg har jo nævnt tre ting.
1: Hvad siger Google?
0: Og hvad siger Anna så? Og hvad siger du, kære popper, som sidder og lytter og gætter med lige nu, ikke? Landbrugsavisen, tyveri og Jannik Zinner.
2: Det er altså nogle emner, overskrifter, som vi har googlet rigtig meget de seneste 24 timer.
0: Ja.
2: Hvorfor? Det kommer med et bud på her. Landbrugsavisen.
0: Ja, hvad er det for noget?
2: Har langt om længe udvidet med en podcast. En podcast, man kan gå og lytte til, mens man fodrer grisene og malker køerne.
0: Nej, det er sådan lidt... Ej, men det er faktisk noget, som er blevet taget ind i, skal vi sige, i landbruget. Farm fitness. Det skal trække flere danskere ud på landet. Der er det
2: er det for sjovt, det her?
0: Nej, det er ikke noget, jeg står og finder på, det her.
2: Det køer, det må du forklare.
0: Høns, halmballer er blevet en del af træningen hos Roots Farm Fitness. Der for andet år trak gæster til lands skude, faktisk. Og det okay. Står der en stor artikel om i Landbrugsavisen her.
2: Det kan som, er noget med at samle æg på tid, eller
0: vælge
2: på en ko, eller altså, det må man jo ikke.
0: Nej, men der er sgu gang i noget farm fitness. Altså, ja.
2: Det med halmballer forstår jeg godt.
0: Ja, ja, ja.
2: Altså for sådan med at løfte sådan noget der, ikke? Og hoppe fra
0: Men at du kan købe
2: det skal
0: et alt digitalt abonnement på Landbrugsavisen i 60 dage for 60 kroner.
2: Farm Fitness.
0: Så kan du komme ind og kigge der. Farm Fitness.
2: Okay. Ja.
0: Nej, men hvad var det? Så var der noget... Hvor var du hen?
2: Så vil jeg gerne på tyveri.
0: Du er på tyveri?
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja. Jeg tror simpelthen, det er fordi folk de oplever, der bliver stjålet konserves ude på Roskilde Festivalen. Jeg tror simpelthen, der er en tuntyv på spil. Måske en makrel-tomat-tyv på spil i år. Jo, fordi folk de er rimelig low på pesto i år. Du må ikke have glas med ind på pladsen.
0: Ah,
2: så lige nu så er der kamp om dåserne med tun og makrel-tomat. Er det rigtigt?
0: Nej, det er ikke. Det har ikke noget med det
2: at gøre.
0: Det er en 27-årig, der har fået en bøde for tyveri. Han har taget et kasseret fjernsyn fra en container.
2: Nej. Er det det?
0: Det må man ikke.
2: Ej.
0: Så nu har han simpelthen fået en bøde.
2: Hvad er det nu, man kalder det der, når man... det hedder det der begreb, når man tager ting fra lodseren?
0: Når man scrapper, eller når man... når man...
2: lidt mere jysk end
0: klunser.
2: Kluns.
0: Ja.
2: Klunsning.
0: Ja, klunsning.
2: Ikke tilladt.
0: Ikke fra containerne, åbenbart. Ja. Ja, det må man ikke. Nej.
2: Okay.
0: Så det har han fået en bøde for.
2: En bøde på hvad?
0: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke komme ind bag den der betalingsvæg.
2: Det er billigere for ham faktisk bare at gå ned i Elgiganten og købe
0: det. Ja, det tror jeg nemlig. Men dem får man jo kastet i nakken i det her fladskærm, ikke?
2: Så, nå, skal vi hoppe videre til Jannik Zinner? Jeg tror nemlig, det er meget sjovere. Jeg ved, han er tennisspiller. Jeg ved, der foregår noget Wimbledon i øjeblikket. Kan jeg vide, om han har vundet? Er han, brager han bare derudad? Er han...
0: Altså, han har vundet, men det var jo en første runde kamp.
2: Ja.
0: Ikke? Og han er jo vist, så vidt jeg lige husker, forsvarende mester. Og han var nede med 1-2 i sæt.
2: Ja.
0: Han måtte helt ud i 5 sæt for ligesom at komme videre. Og det var der sgu ikke nogen, der havde regnet med.
2: At så nyheden er simpelthen bare, at han har været dårlig, men han vandt alligevel.
0: Ja, han vandt alligevel,
2: okay. Det må jeg da gerne få, den der. Han har da vundet. Er det ikke rigtigt? Og det er noget Wimbledon.
0: Ja, må du godt få. Ja, og det er Wimbledon.
2: Bingo.
0: Og årets flotteste græsturnering, den er simpelthen startet. Nå, jamen, det var Google for i dag. Så er det dig, der skal finde noget, som jeg skal prøve at sætte mig ind i til i morgen.
2: Altså allerførst, så skal jeg have sat mig ind i det der farm fitness.
0: Ja, det skal du da.
2: Det synes jeg.
0: Jeg synes, det var meget sjovt, det der.
2: Det lyder så spændende.
0: Altså, hvad var det hed? Root Farm Fitness.
2: Okay. Ja. Jamen, jeg kan godt se... Hernings mest jordnære træningsfællesskab.
0: Ja. Der kan du bare selv se.
2: Okay.
0: Der kan du bare selv se.
2: Ja. Nej, hvor det spændende.
0: Ja. Root Farm Fitness skal få flere folk ud på landet. Sådan.
2: De har mig.
0: Det er godt.
2: Jeg skal nok komme til Herning.
0: Jeg er Michael Jackson til dig.

0: Jeg elsker hans måde at rappe på. Bubble Ranks. Og så Peter Andre. Her var Mysterious Girl. Den er 9.34 i topstart. Anna og Henrik her. Vi nærmer os sidste programpunkt.
1: Der er jo altid godt humør i studiet, og ja, når mikrofonen er slukket. Men det var som om, at humøret var lidt ekstra højt, fordi du havde flere gode jokes i ærmet.
0: Ja, jeg har faktisk fået dig til at grine af de samme jokes to gange i dag. Og du kan høre, hvordan der var ledes lige om lidt.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
11: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Santa Maria Tex-Mex til 13. Eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Top start på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag.
1: Vi er der.
0: Der mødes vi sgu her i studiet. Så laver vi noget mellem 6 og 10, og så kommer der lidt output på det.
2: Efter en god morgen er der nu topsamling.
0: Og så kan vi lige samle lidt op på noget af outputtet.
1: Ja, så kan vi faktisk spole tiden tilbage. Vi har nogle tekniske instrumenter og nogle knapper her inde i studiet. Fordi du skal da ikke snydes for de geniale ostejokes, som du havde med til mig her til morgen. Og nu vil jeg sige, nu har jeg hørt dem tre.
0: Det var sgu da selv, der satte mig i gang.
1: Snart fire gange, ikke?
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, om jeg griner lige så meget mere. Men hvis du ikke har hørt de her ostejokes endnu, så forbered dig på en god griner lige om lidt.
0: Den kommer her.
1: Lytterne ved jo ganske godt, at du er altid god for en fartjoke.
0: Ja, absolut.
1: Nogle kalder det rigtig dårlig humor. Andre vil sikkert flække og grine. Ja, det meste trækker jeg på smilebåndet, men det bliver ikke til meget mere end det. Men så i morges, så snakkede vi lidt om, hvad vi hver især havde fået til aftensmad, mens vi cyklede afsted der i morgensolen, der så småt var stået op. Og jeg fortæller, at vi kørte den helt store taco-platte foran fjerneren i går til noget VM-fodbold, og det involverede hjemlade tacos med noget halloumi.
0: Ost.
1: Altså den der god grillost, ikke?
0: Ja, så siger jeg til dig, hvad sagde osten til sig selv, da den så sig selv i spejlet?
1: Ja, det vidste jeg også ikke.
0: Halloumi.
1: Halloumi.
0: Halloumi.
1: Jeg synes, det er meget
0: sjovt. Og så ved man, at man skal ikke sætte mig op på sådan en spor der, fordi så bliver jeg altså bare væk også. Altså, hvilken ost bruger du til at lokke en bjørn ned fra et træ?
1: Det kunne jeg ikke svare på.
0: Come on, bear.
1: Det er mega sjovt.
0: Og så tænker jeg på, hvilken ost bruger man til at gemme en hest?
1: Jamen, jeg har jo hørt dem en gang i dag.
0: Ja, men du griner alligevel, ja. Mascarpone.
1: Ja, det gør man.
0: Ja. Men det var det, vi havnede.
1: Mascarpone.
0: Ja,
1: tusind tak for det gode humør. Skal vi ikke vende tilbage med det igen i morgen tidlig klokken 6?
0: Så smider vi lige Lars i ligningen også. Han er klar med mere lige om lidt.

0: og bliv klar til sommeren. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 69 og en stor pakke hakket kød til grillen for 109 kroner. Du sparer også 20-40% på restsalg af havemøbler og 50% på udgåede tekstilvarer. Hvem kan? Bilka.
1: Gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinst.

0: sig til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: know, you one of my kind.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. 10 virksomheder er blevet meldt til politiet for at bryde reglerne om pesticider. Det oplyser Miljøstyrelsen her til morgen i en pressemeddelelse. Anmeldelserne kommer efter en række kontrolbesøg, hvor der blev noteret overtrædelser hos 75% af de undersøgte forhandlere og producenter. Nogle steder var der tale om direkte ulovlige pesticider, mens andre opbevarede de giftige stoffer uforsvarligt. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF kalder sagerne for dybt problematiske. Hun varsler nu, at der skal gås mere håndfast til værks, når en ny pesticidstrategi skal forhandles til efteråret. Flyselskabet SAS vil købe nye fly for et 2-cifret milliardbeløb og øge antallet af passagerer markant frem mod 2030. Det skriver Berlingske forud for et pressemøde, som SAS holder senere i dag. Målet er at få 68% flere passagerer. I en mail til Berlingske oplyser topchef i SAS, Anko van der Werf, at væksten vil styrke København. Det kan skabe omkring 25.000 ekstra job og øge bruttonationalproduktet med 25 milliarder kroner. Topchefen vil dog ikke bekræfte selve flyordren over for avisen. Det er heller ikke oplyst, hvor de nye fly skal bruges. Situationen mellem USA og Iran spidser endnu en gang til, og der er nu dyb forvirring forud for planlagte krisemøder i Katar. Mens USA melder, at topforhandlere er på vej til Doha, afviser Iran blankt, at der overhovedet er aftalt møder i de kommende dage. Samtidig ulmer konflikten i Mellemøsten videre. Israel melder om amerikansk opbakning til at blive i Libanon, og Iran insisterer på enekontrol over det strategisk vigtige Hormuzstrædet. VM-slutrunden bød på to gigantiske chok natten til tirsdag, da både Tyskland og Holland røg sensationelt ud af 16-delfinalerne. De tyske medier begræder endnu et fodboldmareridt, efter at Paraguay snuppede sejren i en dramatisk straffesparkskonkurrence, hvor Kai Havertz og Jonathan Tah brændte. Samtidig fuldendte Marokko den totale favoritbødel nat ved at sende hollænderne ud i mørket, hvilket efterlader to af Europas allerstørste fodboldnationer i dyb krise tidligt i turneringen.
3: Vejret på Pop FM.
4: Det er tørt med en del sol med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten er det dog lidt køligere. Der er en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
5: Og med en lille solbrille på, er det mig, Lars Johansson, der byder velkommen til en forrygende formiddag her på stationen. Vi er klar med godt humør, musikken du kender, og lige nu her, back to back, og en som dig.

Rigtig god tirsdag formiddag, og velkommen her på Pop FM. En ny skøn dag, hvor solen den er høj på himlen. Ja, det er sommer i Danmark, og så er der oven i købet også kommet løn på kontoen. Og det er jo to ting, der går meget godt hånd i hånd. Skal bruges lidt penge på sommerhygge og masser af is, ikke? Altså, vi har en regel hos os, at man skal have to is om dagen, når det er sommer. Modern Talking er lige nu her i luften på Pop FM. You're my heart.

0: 90. Det var London Beater, I've Been Thinking About You, lige her på Pop FM. God tirsdag formiddag, Lars, i studiet. Hvis du giver mig en kort øjeblik, så er jeg klar med Phil Collins.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemordiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
8: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
9: Du skal slet ikke være ked af, at alle dine kollegaer er taget på sommerferie uden dig, for vi skal nok holde dig med selskab hver morgen.
10: Og der er god plads på vejene.
9: Og på telefonen.
10: Så du kan vinde en af de sidste fem pop

Vi er på B5 her med Phil Collins og Two Hearts. Jeg er Lars Johansson og følger dig frem mod klokken. Det bliver 12 med masser af godt humør. Og selvfølgelig sangene, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og på et øjeblik skal vi høre Ace of Base. Og en af deres helt store, nemlig The Sign. Og også Michael Sambello har jeg klar til dem. Men her er allerførst Tracy Chapman og Fast Car på Pop FM.

Ace of Base, All the Sign. Du er på Pop FM. Vi er hjemsted for godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og hvis du bare skruer endnu højere op, så garanterer jeg dig, at du nok også kan komme i godt humør denne tirsdag formiddag. Her er Michael Sambello.

0: med Sambrello og Maniac var det lige her på Pop FM. Hej med dig, jeg er Lars Johansson. Og hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med New Radicals. Kan du huske You Get What You Give? Det er kongenummer. Den spiller jeg for dig en længere. Også Matthew Wilder med Break My Stride. Så hold radioen her på Pop FM.
1: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

En kæmpe klassiker her fra Matthew Wilder. Det var Break My Strides på Pop FM. På en dejlig tirsdag, hvor der er løn på kontoen. What's not to like? Så er vi klar til den der sommer, ikke sans? New Radicals er lige nu her i luften på Pop FM med

0: Michael Ernst Rock og Someday var det på Pop FM. Klar med en omgang nyheder her, når vi rammer 11, men inden da skal vi høre Culture Club og Karma Chameleon. Den er klar til dig her lige om et øjeblik.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er.
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boat you is on a boat.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
1: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: Til rejsen, nu også i luften.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
6: Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Brugen af kunstig intelligens blandt gymnasieelever har nu fået undervisningsminister Magnus Heunicke til at varsle en akutpakke efter sommerferien. Han kalder det uholdbart, at AI kan løse skriftlige hjemmeopgaver, fordi det ifølge ministeren går ud over elevernes læring. Meldingen kommer efter en stikprøve viser et markant karakterfald blandt årets studenter. Regeringen vil derfor ændre eksamensformerne med mere pen og papir og mundtlige forsvar af skriftlige opgaver. Politiet er begyndt at teste bilister fra lattergas med et nyt pusteapparat. I første omgang er det et pilotprojekt i Københavns Vestegns Politi og hos Fyns Politi, hvor apparatet fungerer ligesom et alkometer. Det oplyser Rigspolitiet. Tiltaget kommer efter en markant stigning i sager med lattergas i trafikken. I 2019 var der under 60 sager, mens tallet sidste år var over 850. Lattergas og trafik hører overhovedet ikke sammen, det siger Sten Harpsø, der er politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi, til DR. Natten til tirsdag har repræsentanternes hus i USA stemt ja til et nyt lovforslag. Det skal tvinge sociale medier til at beskytte mindreårige brugere. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Lovforslaget lægger op til, at platformene skal gøre det muligt at begrænse såkaldte afhængighedsskabende funktioner. Derudover skal de indføre retningslinjer, der blandt andet beskytter børn mod seksuelt misbrug. Forslaget blev støttet af både demokrater og republikanere. Et lignende, men strengere lovforslag er lige nu på bordet i senatet. Det er første gang siden 2024, at et kammer i kongressen tager stilling til et lovforslag om børns sikkerhed på internettet. Vi har fået en ny konge på den danske streamingtrone. Hittet stor mand af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg er nemlig nu den mest streamede sang nogensinde herhjemme. Det skriver musikselskabernes brancheorganisation IFPI i en pressemeddelelse. Sangen har rundet mere end 90 millioner afspilninger, og dermed vipper den Ed Sheeran med hittet Shape of You af pinden. Den nye rekord understreger en klar tendens, hvor dansk musik fylder mere og mere. Det fortæller Rikke Johan Bak, der er kommunikationsdirektør i IFPI. Hun kalder det et stærkt billede på den position, som dansk musik har opnået.
1: Været på Pop FM.
0: Dagen i dag bliver tør med nogen eller en del sol i de vestlige egne, stedvis mere skyder i de sydlige egne enkelte byer. Temperaturer op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst, svag til jævn skiftende eller vestlig vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo
2: app. Og således er du også blevet opdateret både på nyheder og vejr, så det er min tur til at servicere dig med en masse gode sange. Ikke? Lige nu her, der er klar med Eros Ramazzotti. Vi skal høre Jubela Gossam.

Fantastisk nummer. Eres Ramazzotti om Pupil og Gossam var det her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og det er i dag, vi sådan for alvor kysser juni måned. Farvel. Giver den en ordentlig krammer, og måske lige tænker på, hvad den egentlig har givet os, ikke? Altså, sådan rent vejrmæssigt. Det hele, stort set, ikke? Både regn, rusk og vanvidstemperaturer.

0: Dodo and the Dodos og vågner i natten, hvor det her på Pop FM. Sådan tror jeg, vi er mange, der har det i øjeblikket, det der med at vågne i natten, enten fordi det er for varmt eller på grund af den der super irriterende myg, der bare bliver ved med at være der. Og til sidst så står man jo op og tænder lyset i jagten på myggen, og så ender det jo bare med, at der er flere, der kommer til, ikke? Sådan er det gerne. Jeg hedder Lars, som er der frem til klokken, det bliver 12 med masser af fantastiske sange, og lige om et øjeblik, der er klar med Big Mountain og deres udgave af Baby, I Love Your Way. Så hold den her på Pop FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
8: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Denne uge til Nettopris. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

der er nogle stykker, der har lavet det over her, men her fik vi den altså i Big Mountain-udgaven. Baby, I Love Your Way på Pop FM. Jeg hedder Lars. Fylder din radio med masser af gode sange fra 80'erne og 90'erne frem mod 12'eren, og her er det Bryan Adams.

0: Rigtig god tirsdag formiddag, du er på Pop FM. Her med radio og elskes af dig. Og lad os da bare lige tage et direkte hovedspring i poolen. Aqua er her med Barbie Girl.
1: Hi Barbie.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Oh, I love you, Ken. Det var Aqua Barbie Girl på Pop FM. Jeg hedder Lars, og hvis du trænger til en gang healing, så kan jeg faktisk også klare den department. Det er utroligt smart, ikke? Det er en af de frække slagsen. Sexual healing. Her lige om et øjeblik sammen med Marvin Gaye på Pop FM.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
15: Du skal slet ikke være ked af, at alle dine kollegaer er taget på sommerferie uden dig, for vi skal nok holde dig med selskab hver morgen.
16: Og der er god plads på vejene.
15: Og på telefonen.
16: Så du kan vinde en af de sidste 5 pop.

Jeg sagde det jo, jeg kunne heale dig en omgang sexual healing. Ja, sammen med Marvin Gaye på 4B5 tirsdag formiddag. Jeg hedder Lars Seimel, og håber, du har det godt og klar på

0: Jeg har altid været vild med det nummer her. Donna Lewis og I Love You Always and Forever på Pop FM. Jeg hedder Lars. Tjek os ud for nu. Ha' en fortsat rigtig dejlig tirsdag. Freja er i studiet her lige efter 12-nyhederne. Også med dagens frokost top 3. Og så er jeg selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken rammer 10.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæs.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at capitalone.com/sparkcashplus.
3: For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fastlav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rum med Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
15: Vi tømmer madkassen
16: og fylder musikkassen.
15: Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
16: Godt humør og musik, du kender.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Fremover skal 4 kriterier i stedet for 3 afgøre sager om tabt arbejdsevne. Det skriver Ankestyrelsen i en pressemeddelelse. Ændringen følger en højesteretsdom fra april, som sænker grænsen for erstatning. Nu kan man få erstatning, hvis indtægten falder med 5% efter en arbejdsskade mod tidligere 15%. Det 4. kriterium skal sikre, at intet er overset i sagsbehandlingen. Arbejdsmarkedets erhvervssikring vil dog ikke oplyse, hvor mange henvendelser ændringen har udløst. Danmarks økonomi er i fremgang, eller det var den i hvert fald i første kvartal af 2026, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det skriver DR. Bruttonationalproduktet steg med 1,5%, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Ser man bort fra medicinalindustrien, voksede den resterende del af økonomien med 0,5%. Udover medicinalindustrien bidrager handel og transport til væksten. Den samlede eksport steg også med 1,9%, hvilket ifølge Danmarks Statistik både afspejler en pæn vækst i varer- og tjenesteeksport. Situationen mellem USA og Iran spidser endnu en gang til, og der er nu dyb forvirring forud for planlagte krisemøder i Katar. Mens USA melder, at topforhandlere er på vej til Doha, afviser Iran blankt, at der overhovedet er aftalt møder i de kommende dage. Samtidig ulmer konflikten i Mellemøsten videre. Israel melder om amerikansk opbakning til at blive i Libanon, og Iran insisterer på enekontrol over det strategisk vigtige Hormuzstrædet. Og så herhjem igen. For første gang siden 1970'erne er der fundet en odderunge på Sjælland. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Ifølge organisationen dokumenterer fundet, at odderen igen yngler i den sjællandske natur. Ungen blev opdaget, da en forbipasserende hørte pibelyde under en bådebro. Vedkommende troede, at der var kattekillinger i nød, men det viste altså at være en odderunge. Biologer og projektleder for fauna i Dyrenes Beskyttelse, Peter Gravlund Nielsen, kalder fundet for en milepæl for dansk natur. Han peger på, at naturen kan få noget af det tabte tilbage, hvis arterne får ro og plads.
1: Vejret på Pop FM.
0: Dagen i dag bliver tør med nogen eller en del sol i de vestlige egne, stedvis mere skyde, og i de sydlige egne enkelte byer. Temperaturer op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst, svag til jævn skiftende eller vestlig vind.
1: Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah!

0: Klein Fischer, play in. Men love changes everything.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Ja, det hun er ansat. Det var selvfølgelig en god lille frokostperiode her på Pop FM. Velkommen til. Mit navn er Freja, og den her tid, den skal altså bruges på frokosten, uanset om du har ferie eller ej. Vi tager lige en slapper. Tag lige noget musik. Sørg for at få lidt godt i maven. Og helt ned i gear kommer du her. Samsvar 2. Let your fingers do the walking.
1: Madpakken smager lidt bedre med godt humør og musik, du kender. Pop FM. Frokost top 3.

0: Der på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM.
2: Frokost top 3.
0: En sidste bid fra denne gang. Climie Fisher lagde an med Love Changes Everything. Så to andenpladsen. Let Your Fingers Do The Walking. Og her til sidst Men At Work Down Under. Måske en påmindelse om, du stadig har lidt arbejdsdag tilbage, eller også en hyggelig, dejlig rar fornemmelse af, at du er fri. Uanset hvad, så håber jeg, at du bliver med. Mit navn der er Freja, og indtil klokken 2, der spiller jeg god musik for dig. Thomas Helmi har jeg til dig. Stupid man. Lige om lidt.
2: Pop FM. Frokost top 3.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
6: Og svømme langs kysten og ind.
5: Ja.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: I biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
5: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

tirsdag eftermiddag på Pop FM med Thomas Helmig, Stupid Man. Meget passende til den her fase, vi sammen er på vej ind nu. Der, hvor du lige troede, at du havde ramt det der sommertøj, og lige havde tænkt sådan, fint, så er det sandaler og shorts på i morgen, og intet overtøj, og vær så bare hos solcreme og solbriller, så er jeg good to go, og bum, så bliver du fuldstændig smidt bagover af temperaturerne, der simpelthen vælger at falde til normale sommertemperaturer, men så helt anderledes, og måske endda kræver en lang buks, eller en lukket sko, eller Gud forbyde det, en jakke ud over. Jeg er der, føler mig lidt som den person, som Thomas Helmig synger om, og jeg håber, at du trods alt lige har været klog nok til at kigge på vejrudsigten dag, inden du tog videre ud i dit liv. Mit navn er Freja. Der er masser af god musik til at holde varmen på, eller køle ned med, alt efter hvor entusiastisk du har været med tøjforbruget. Jeg starter vi med Toto og Rosanna.

Et lille besøg fra Lars H.G. Natsværmer, hvor det på Pop FM med godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. En model, du kan få i begge udgaver, kan jeg så lige sige. Vi har en Pop FM 80'er kanal og en Pop FM 90'er kanal. Vi er sådan en sammensmeltning af det, og alle tre finder du inde på vores app Rayo, hvis du vel og mærke vil fokusere din lytning i den ene eller den anden side, eller måske bare have os med rundt. Det er staves R-A-Y-O. Du finder der, hvor du plejer at downloade din app. Så der er også nogle muligheder for en login-løsning, der kan gå med og uden betaling. Med betaling, så er der lidt færre reklamer, og du kan lige få en gratis smagsprøve den første måned. Og ellers er det altså kun 29 kroner derfra. Her er det Bruce Springsteen, der tager over til dit.

0: Bruce Springsteen på Pop 5 med Kenny Loggins. Lige om lidt en påmindelse om, at det er en rar dag for alle, der ligesom jeg har en lille særlig notifikation slået til på min telefon. Det har måske en lille smule at gøre med temaet for den næste sang, Danger Zone. Vi snakker om det lige om lidt.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Kenny Loggins på Pop FM. Jeg ved ikke, om du, ligesom jeg, er indehaver af enten en iPhone eller en anden smartphone, som har sådan en lille vejr-apps-funktion, der også kan advare om farligt vejr, og som i den grad har gjort det de sidste par dage. Jeg synes, det har været så foruroligende at vågne op til en decideret advarselstrikant på min hjemmeskærm. Nærmest som om, at jeg ikke har fået opdateret et eller andet, eller glemt at betale noget. Eller det har bare virket sådan ekstra farligt, og det er bare så dejligt, at den lille trikant er væk for nu. Så det vil jeg da bare lige, hvis du er med på den lille widget, eller hvis din telefon også kan det, så lad os lige pris og lykke for, at vi er ude af den zone for nu. Igen, det kan jo stadig ske. Sommeren er stadig ung. Vi kan stadig få masser af varme eller andet farligt vejr, der kommer mod os.

0: Et lille hop, et lille twist. The Pointer Sisters på Bobby 5. Håber, du har en dejlig tirsdag. Indtil videre, jump for my love. Skulle du lige et skridt længere ud i eftermiddagen sammen med, og Eagle Eye Cherry er klar til at tage over og give dig Safe Tonight lige om lidt. Så vender der et nyhedsoverblik, og jeg er tilbage på den anden side af klokken 1.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Homex.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampene.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
1: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: Eugen? Jigsyv.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
14: Du skal slet ikke være ked af, at alle dine kollegaer er taget på sommerferie uden dig, for vi skal nok holde dig med selskab hver morgen.
15: Og der er god plads på vejene.
14: Og på telefonen.
15: Så du kan vinde en af de sidste 5 popkopper før sommerferien.
13: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM. Pop.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Der er stor udskiftning i toppen af dansk politi. Rasmus Kiefer Christensen bliver nemlig ny chef for politiets efterretningstjeneste. Det oplyser Justitsministeriet i dag. Han overtager posten efter Finn Borch Andersen, der i stedet rykker til Københavns politi. Men den store rokade stopper ikke her. Også posten som rigspolitichef får et nyt ansigt. Her tager Lasse Boye Nielsen over efter Thorkild Fogde. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen skal udnævnelserne sætte et stærkt nyt ledelseshold frem mod 2030. Det siger han i en pressemeddelelse. Har du undret dig over en højere elregning, selvom solen har skinnet, så er du ikke alene. Juni er nemlig blevet den dyreste sommermåned for strøm siden energikrisen for 4 år siden. Det oplyser Andel Energi. Ifølge energiselskabet skyldes det usædvanligt store udsving på elmarkedet. Forskellen mellem den højeste og laveste elpris har været på mere end 5 kroner, noget der normalt ikke sker midt om sommeren. Bruger dit barn sociale medier, så kan nye regler fra USA være på vej til at påvirke de platforme, mange danske børn også bruger hver dag. Det amerikanske repræsentanternes hus har vedtaget et lovforslag, der skal beskytte mindreårige mod afhængighedsskabende funktioner og bedre forebygge blandt andet seksuelt misbrug. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Forslaget har opbakning fra både demokrater og republikanere. Et lignende, men endnu skrappere lovforslag behandles nu i senatet. Holder vejret så klart i aften, kan du opleve årets jordbærmåne på den danske nattehimmel. Fuldmånen kan se rødlig eller orange ud, men det er faktisk et synsbedrag, det skriver DR. Ifølge astrofysiker Cecilie Sand Nørholm skyldes farven, at månen står lavt på himlen. Lyset skal gennem et tykkere lag af jordens atmosfære, hvor det blå lys bliver spredt, mens de røde og orange nuancer slipper lettere igennem. Jordbærmånen har fået sit navn fra Nordamerikas oprindelige folk, som opkaldte junis fuldmåne efter jordbærhøsten.
1: Været på Pop FM.
0: Dagen i dag bliver tør med nogen eller en del sol i de vestlige egne, stedvis mere skyde og i de sydlige egne enkelte byer. Temperaturer op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst, svag til jævn skiftende eller vestlig vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Queen, Another One Bites the Dust. Det er på 5, du er landet på den her eftermiddag. Mit navn, det er Freja. Og apropos et godt bid, så skal vi snakke om tandlægers største skræk i den her time. Der er selvfølgelig også plads til en lille tirsdags taknemmelighed. Der er altid med til dig, men nu holder vi lige den gode energi ved lige sammen med Michael Jackson. Det her er They Don't Care About Us. Velkommen.

0: lige her på Pop FM. Der er Culture Beat på vej til dig med Mr. Vane. Sammen med en lille tirsdags taknemmelighed. For der er ingen tvivl om, at vi er landet i sommerperioden nu. Det synes jeg ikke, at vi kan være uenige om på noget vilkår. Det er måske lidt for varmt, det er lidt for meget af mange ting, men der er alligevel noget, som godt kan få et lille smil frem på læben, hvis man virkelig kigger efter. Det kigger vi på lige om lidt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Vi er i godt humør og musik, du kender.
12: Pop FM.

Call to Beat, var det på Pop FM, Mr. Vane, til din tirsdag eftermiddag. Der er lige et lille udsnit af hver tirsdag, som jeg prøver at udnytte til at videregive et smil på læben. Det er ikke altid, det lykkes, men når det gør, så er jeg utrolig glad. Jeg håber, at det her er en af de dage, hvor der er en lille tirsdags taknemmelighed. Og vi kan jo starte i det helt store. Hedebølgen 7-13 er måske på retræte. Vi kan måske forvente normale sommertemperaturer, hvilket... Ja, det er jo også altid en blandet omgang. Men en ting, som jeg lige sådan bed mærke i på vej til arbejde, det er de dufte, der er fulgt med, når der regn lige havde lagt sig, og dråberne ligesom havde fået lov til at blive suget ind i diverse pollenplanter. Lindetræerne. Det der med, at vi er gået fra syrener, som jeg ellers elsker, over til jasminduft, og alle de steder, hvor man nu kan nyde godt af, at andre har ferie, fordi de så får slået deres græs, så man virkelig kan dufte det. Og jeg ved godt, der er pollenallergikere, som ikke kan nyde det på samme måde. Jeg håber, I dufter til noget god is i stedet for eller et eller andet. Men der må være et eller andet dejligt beroligende, som jeg håber, du kan være med på her, fordi jeg elsker sommerduftene sådan en tirsdag som i dag. Og det giver mig en lille smil med på læben. Look at them yo-yos. That's the way you do it.

eftermiddag, hvor jeg kommer med en lille let advarsel her. Næste stykke tid kommer jeg til at snakke om tandlæger. Ikke noget blodige detaljer eller noget, det lover jeg. Det er simpelthen fordi, at jeg har været meget nysgerrig på, hvad tandlægers største skræk er. En ting er, at man kan have tandlægerskræk selv, men hvad er tandlæger ikke bange for? Det har jeg undersøgt, og det har jeg gjort takket være min fantastiske tandlæge, som i øvrigt vidunderligt nok havde en tid en lørdag morgen kl. 20:08, så i lørdags, inden hedebølgen blev for voldsom, og jeg fik noget ud af dagen. Godt nok var det stadig varmt. Så var det på en eller anden måde meget dejligt at være til en tandrens, hvor man sådan blev sprøjtet lidt med vand på panden. Man skal se de lyse sider i det hele. Og det er også derfor, at jeg har prøvet at veje sol og vind lige ved ligesom at udforske, hvad tandlæger egentlig er bange for. Men det får du lige lidt senere. Så tager vi lige take that en lille pause. Back for good, og så kommer der mere tandlægesnak bagefter.

0: Back for Good var det fra Take That på Pop FM. Back to back om et øjeblik. Og så et indblik i, hvad tandlægers største skræk blandt andet kan være. Jeg har været i felten og har konkrete data med til dig efter, som de andre gør.
1: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
5: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

back-to-back med som de andre gør. Du vil lande på Pop FM lige midt i en tandlægeundersøgelse. Og det er altså ikke noget, der har noget med dig at gøre. Det er mig, der lige har været smut til tandlægen. Meget dejligt. Lige sådan et tjek af lige der ting. Og som i tilgift lige undersøgte, hvad en tandlæges største skræk egentlig er. Fordi det har jeg altid tænkt over. Hvis jeg har bange for tandlæger, hvad er de så egentlig bange for mig? Er det sådan, er de også bange for mig egentlig? Næsten kan jeg så afsløre. I hvert fald min specifikke tandlæge fortæller om, at hvis der er noget, som han virkelig ikke kan lide tanken om, så er det at skulle altså simpelthen gøre et eller andet ved en tand, som han ikke kan bedøve for inden. Af ren betændelse eller ren smerte eller et eller andet. Tanken om at simpelthen gøre noget smertefuldt på et andet menneske, det kunne han slet ikke have. Det, og så også frygten for selv at få huller i tænderne, hvilket jeg begge dele synes var meget, meget sympatisk. For jeg kan godt forstå tanken om, at du som tandlæge måske endda skal have hjælp af en af dine kolleger til at få lappet en tand. At det må faktisk være en lille smule pinligt, selvom man selvfølgelig ikke kan gøre for. I bund og grund, hvis man har et problematisk tandsæt, så er det jo egentlig bare ens lod i livet. Men hermed er jeg givet videre til dig, hvis du nogensinde har tænkt over, er tandlægen lige så bange for mig, som jeg er for dem? Det kommer an på, hvad du skal have lavet, men hvis de er bange for noget, så er det måske, at du vrider dig i smerte, eller så står de og tænker på, åh gud, jeg skal have en kollega til at ordne min egen tand lige om lidt.

0: gode toner fra Tina Turner, When the Heartache is Over, som du fik lige her på Pop FM. Mit navn er Freja. Det var noget af det sidste, jeg havde med til dig for i dag. Jeg håber, du har været glad for lidt godt humør og musik, du kender i øregangene. Mere af det er selvfølgelig i vente på den anden side klokken 2, så det bare Kenny, der sørger for, at din eftermiddag bliver fyldt med lige præcis det. Aerosmith på vej med Crying, inden du skal have et nyhedsoverblik. Kan du have en fortsat dejlig tirsdag.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
14: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
3: Men

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
1: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: Anolys. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Pop FM. Godt humør.

0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Efter sagen om tusindvis af straffesager, der blev lukket uden reel efterforskning, skifter regeringen nu ud i toppen af dansk politi. Thorkild Fogde stopper som rigspolitichef og bliver politidirektør i Københavns Vestegns Politi. Lasse Bøje Nielsen overtager posten. Justitsminister Nicolai Wammen havde i sidste uge lovet at rydde op efter den hårde kritik af politiet. Folketingets præsidium vil have Grønland og Færøerne til at kunne stille op ved OL under eget flag. Og derfor har præsidiet skrevet til den internationale olympiske komité IOC. Folketingets formand Søren Gade siger, at begge lande har stærke sportslige identiteter, og atleterne bør kunne repræsentere sig selv. Men ønsket møder en stor udfordring, IOC anerkender som udgangspunkt kun olympiske komiteer fra FN-medlemslande. I dag stiller grønlandske og færøske atleter derfor op for Danmark. En dom for Højesteret giver nu mulighed for at få erstatning for tabt erhvervsevne efter en arbejdsskade. Ankestyrelsen sænker grænsen for erstatning fra en indtægtsnedgang på 15-5% og indfører samtidig et fjerde kriterium i sagsbehandlingen. Ændringen gælder også tidligere sager, fordi den hidtidige praksis er blevet underkendt af Højesteret. Når det nye folketingsår begynder efter sommerferien, får Folketinget tilknyttet en fast præst. Det fremgår en pressemeddelelse. Her lyder det, at en enig ledelse i Folketinget har takket ja til et tilbud fra Københavns biskop Peter Skov Jacobsen. Folketingets formand Søren Gade ser ordningen som en mulighed for fordybelse og refleksion i en travl hverdag. Præsten bliver en del af den almindelige tjeneste, og derfor giver det ikke Folketinget ekstra udgifter. Det var oprindeligt den nuværende kirkeminister i Ida Auken, der i sin tid foreslog ideen.
1: Vejret på Pop FM.
0: Tørt med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne, der er altså lidt flere skyer, og i de sydlige egne, enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 24 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
1: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bado.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
10: Du skal slet ikke være ked af, at alle dine kollegaer er taget på sommerferie uden dig, for vi skal nok holde dig med selskab hver morgen.
11: Og der er god plads på vejene.
10: Og på telefonen.
11: Så du kan vinde en af de sidste 5 popkopper

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen, Tjek 7.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vi er i godt humør, og musik du kender.
13: Pop FM.

0: FM. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Justitsminister Nicolai Wammen har taget hul på den oprydning i dansk politi, han varslede i sidste uge. Torkel Fode er færdig som rigspolitichef og afløses af Lasse Boye Nielsen. Fode bliver i stedet politidirektør i Københavns Vestegns Politi. Rokaden kommer efter sagen om politiets henlæggelser af straffesager uden reel efterforskning, som har udløst skarp kritik og rejst tvivl om vores retssikkerhed. Også Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen hilser ifølge Ekstrabladet

0: udskiftningen velkommen, men undrer sig over, at Foged fortsat får samme løn i en ny stilling hos politiet. Flere kan fremover få erstatning for tabt erhvervsevne efter en arbejdsskade. Ankestyrelsen ændrer sin praksis efter en dom i Højesteret. Fremover kan personer med en varig indtægtsnedgang på helt ned til 5% også være berettiget til erstatning. Samtidig indfører Ankestyrelsen et fjerde kriterium, når sagerne skal afgøres. De nye regler kan få betydning for ældre arbejdsskadesager, fordi ændringen har tilbagevirkende kraft. Grønland og Færøerne bør have muligheden for at deltage ved OL under deres eget flag, det mener Folketingets præsidium, som nu har bedt IOC om at se på sagen. Ifølge Folketingets formand Søren Gade betyder det meget for atleterne fra begge lande at kunne konkurrere under eget flag, men reglerne står i vejen. IOC godkender som hovedregel kun olympiske komiteer fra selvstændige FN-lande, så i dag repræsenterer de altså Danmark ved OL. Modermælk påvirker børnenes tarmflora i længere tid end hidtil troet. Det viser et nyt dansk studie, skriver videnskab.dk. Forskerne kan se, at bakterier fra modermælken fortsætter med at spille en rolle, når barnet går fra amning til fast føde. Ifølge forskerne understøtter resultaterne anbefalingen om at fortsætte amningen i overgangsperioden.
1: Vejret på Pop FM.
0: Tørt med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne, der er der altså lidt flere skyer, og i de sydlige egne, der kan vi få enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 23 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: HomeTix. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTix dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tix.dk.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, highscore eller jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
5: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: Top start med Anna og Henrik.
7: Du skal slet ikke være ked af, at alle dine kollegaer er taget på sommerferie uden dig, for vi skal nok holde dig med selskab hver morgen.
8: Og der er god plads på vejene.
7: Og på telefonen.
8: Så du kan vinde en af de sidste 5 popkopper før sommerferien.
6: Top start hver dag fra klokken 6. Pop.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Lidl, det betaler sig.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetaling holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperback.

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Danmark er i risiko for mere omfattende cyberangreb for russiske statslige hackere. Det oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed, som vurderer, at truslen er skærpet. Ifølge styrelsen kan angrebene ramme samfundets kernefunktioner som strøm, vand og internet, og samtidig understreges det, at det samlede trusselsniveau fortsat er middel. Styrelsen beskriver samtidig statslige hackerangreb som mere avanceret end pro-russiske angreb og peger på risikoen for koordineret angreb mod kritisk infrastruktur. Tusindvis af kvinder og mænd udsættes hvert år for partnervold herhjemme, det viser tal fra VIVE, som samtidig anslår, at der sker mellem 8 og 11 partnerdrab årligt. Et nationalt partnerskab nedsat af den tidligere regering er nu klar med en afrapportering, der peger på 6 indsatsområder. Blandt andet et styrket samarbejde mellem myndigheder, bedre forebyggelse og

0: mere systematisk brug af viden. Socialminister Monica Rubin siger, at vold i nære relationer skal opdages tidligere og bekæmpes bedre. Efter sagen om tusindvis af straffesager, der bliver lukket uden reel efterforskning, skifter regeringen nu ud i toppen af dansk politi. Thorkild Fogde stopper som rigspolitichef og bliver i stedet politidirektør i Københavns Vestegns Politi. Lasse Boye Nielsen overtager posten som rigspolitichef. Justitsminister Nicolai Wammen havde i sidste uge lovet at rydde op efter den hårde kritik af politiet. Og netop politiet er begyndt at teste bilister for lattergas med et nyt pusteapparat. I første omgang er det et pilotprojekt i Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi, hvor apparatet fungerer ligesom et alkometer, oplyser Rigspolitiet. Tiltaget kommer efter en markant stigning i sager med lattergas i trafikken. I 2019 var der under 60 sager, mens tallet sidste år var over 850. Det skriver DR. Forløbig forskning viser desuden, at gassen kan spores i kroppen i flere timer. Blæseprøven kan ikke fungere som bevis, og skal derfor bekræfte sagen blodprøve.
1: Været på Pop FM.
0: Tørt med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne, der er der altså lidt flere skyer, og i de sydlige egne, der kan vi få enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 23 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

0: Pop FM.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
10: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden, og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95, og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: I biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vaiana!
6: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for der, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med. Homtex.
15: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homtex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
16: Home-tex.dk. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter.
17: Landy listens to waiting room music at the dentist.
18: It's like nitrous oxide for the ears.
17: Boat U is on a boat covered by Geico.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Hej. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
7: Du skal slet ikke være ked af, at alle dine kollegaer er taget på sommerferie uden dig, for vi skal nok holde dig med selskab hver morgen.
8: Og der er god plads på vejene.
7: Og på telefonen.
8: Så du kan vinde en af de sidste 5 popkopper før sommerferien.
6: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM. And you can dance. For inspiration.

0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Vold i nære relationer skal forebygges tidligere og opdages hurtigere. Det er hovedbudskabet i ny afrapportering fra det nationale partnerskab mod vold i nære relationer, som nu er offentliggjort. Ifølge VIVE udsættes 10.000 vis årligt for partnervold, og hvert år sker der også partnerdrab. Rapporten peger på 6 udviklingsområder, blandt andet bedre samarbejde mellem myndighederne, styrket forebyggelse og mere viden i systemet. Socialminister Monica Rubin siger, at arbejdet skal sikre, at flere får den nødvendige hjælp i tide. Over 32.000 elkunder skal have ny leverandør. Energinet har opsagt aftalerne med 4 problemfyldte elhandlere, det skriver Energinet i en pressemeddelelse. Kunderne bliver i dag flyttet til andre selskaber. De 4 elhandlere mister retten til at levere strøm, fordi de blandt andet har været for langsomme til at betale penge tilbage til kunderne. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa kalder det voldsomt, men i en skriftlig kommentar understreger hun, at der ikke er plads til selskaber på det danske elmarked, der svindler og misligeholder deres aftaler. Regeringen vil stramme reglerne for brug af kunstig intelligens i gymnasiet. Undervisningsminister Magnus Heunicke varsler en straks pakke, der skal være klar til næste års eksamener. I et interview med Berlingske siger han, at både lektier og prøveformer skal laves om, fordi AI bliver brugt på en uhensigtsmæssig måde. Blandt andet skal flere lektier fremover laves på skolen uden adgang til kunstig intelligens. Hedebølgen i weekenden har givet markant travlhed for beredskaberne i hovedstadsområdet. Fra torsdag til søndag modtog alarmcentralen fra Storkøbenhavn over 6.000 opkald, og det er altså langt over normalt døgn på omkring 850. Også lørdag toppede med flere end 1.700 opkald. Ifølge hovedstadens beredskab blev der indkaldt ekstra mandskab, så alle opkald kunne besvares. Opgaverne spændte fra hedeslag og til skadekomster til mindre naturbrande og ulykker på vandet.
1: Vejret på Pop FM.
0: Tørt med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne, der er der altså lidt flere skyer, og i de sydlige egne, der kan vi få enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 23 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: FM. Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.

0: og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
4: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Vi er
5: godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Justitsminister Nicolai Wammen fortsætter den oprydning i dansk politi, han varslede i sidste uge. Torkel Fode stopper som rigspolitichef og bliver politidirektør i Københavns Vestegns Politi. Ny rigspolitichef bliver Lasse Boye Nielsen. Rokaden kommer efter sagen om politiets henlæggelser af straffesager uden reel efterforskning, som har udløst skarp kritik og rejst tvivl om vores retssikkerhed. Ifølge Ekstrabladet hilser Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen udskiftningerne velkommen, men siger, at det er en dårlig løsning, hvis skatteyderne fortsat skal betale samme løn i et mindre krævende job til Torkel Fode. Truslen fra russiske statslige hackerangreb mod Danmark er skærpet, oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed. Styrelsen advarer om risikoen for destruktive cyberangreb, der kan ramme kritiske funktioner som strøm, vand og internet. Og samtidig fastholdes det, at trusselsniveauet fortsat er middel. Ifølge styrelsen arbejder russiske statslige hackere med kapaciteten til målrettede angreb, der kan få omfattende konsekvenser. Styrelsen arbejder tæt sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste. Vold i nære relationer skal forebygges tidligere og opdages hurtigere. Det er hovedbudskabet i en ny afrapportering fra det nationale partnerskab mod vold i nære relationer, som nu er offentliggjort. Ifølge VIVE udsættes 10.000 vis årligt for partnervold, og hvert år sker der også partnerdrab. Rapporten peger på 6 udviklingsområder, blandt andet bedre samarbejde mellem myndighederne, styrket forebyggelse og mere viden i systemet. Socialminister Monica Rubin siger, at arbejdet skal sikre, at flere får den nødvendige hjælp i tide. En giftig larve får nu Odense Kommune til at fraråde al kørsel på flere stier i de sydøstlige Odense, det oplyser kommunen til BT. Flere har fået udslæt og kløe efter kontakten med larven, der kaldes e-positionsspinderen og også kendt som larven fra helvede. Ifølge kommunen er der tale om et lokalt område med mange meldinger om gener, og derfor frarådes både gående og cyklister færdes på udvalgte stier.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
10: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
11: Eurojackpot. Drøm større.
12: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: færgevej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
4: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
7: Du skal slet ikke være ked af, at alle dine kollegaer er taget på sommerferie uden dig, for vi skal nok holde dig med selskab hver morgen.
8: Og der er god plads på vejene.
7: Og på telefonen.
8: Så du kan vinde en af de sidste 5 popcorn.

0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
12: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du
14: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Top FM.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: 365.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
17: Home-Tex.dk.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
17: Du skal slet ikke være ked af, alle dine kollegaer er taget på sommerferie uden dig, for vi skal nok holde dig med selskab hver morgen.
22: Og der er god plads på vejene.
17: Og på telefonen.
22: Så du kan vinde en af de sidste fem

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Pop FM.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Tag syd på og spar i Fleggård.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.

0: nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
3: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Det her er Pop FM.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare
1: du. Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: På BFM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
13: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
22: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
21: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: FM er godt humør og musik, du kender.

0: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
1: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: 5. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: HomeTix. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTix dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tix.dk.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
1: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tjek 7. Og igen. Tjek 7.
13: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
8: Du skal slet ikke være ked af, at alle dine kollegaer er taget på sommerferie uden dig, for vi skal nok holde dig med selskab hver morgen.
20: Og der er god plads på vejene.
8: Og på telefonen.
20: Så du kan vinde en af de sidste 5 popkopper før sommerferien.
6: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havo valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: FM.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Marianne, i biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Marianne!
8: Disney's Marianne. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
12: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Du er på Pop FM. Du er med. Og musik du kender.

0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
18: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Musik, du kender. Lyt med

0: FM. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Free Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. I biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
9: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
14: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
15: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
6: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: på FM.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. Med 25 giver det noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Pop FM.
3: Godt humør
2: og musik, du kender.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: FM. Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
8: Home-index.dk. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Vi er i godt humør, og musik du kender.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Pop FM.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen. Tek 7.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Og FM er godt humør og musik, du kender.